0: שבוע טוב. כאן נפתחים שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. האזנה נעימה.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: Come, let's sing and niggin together. Matzah Shabbos is the time of Mashiach, the time of Geula. Let's vibrate, let's welcome Mashiach.

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, אנחנו במוצ"ש פרשת חוקת אי בתמוז. שבוע חדש לפנינו, מה שלומכם מהמוצ"ש הזה? טוב, כמידי מוצ"ש, אנחנו כאן יחד איתכם, פותחים שבוע בצורה הטובה ביותר. תוכנית שמתחילה כמה דקות לאחר צאת השבת, ואנחנו כאן בשידור חי עם כל האנרגיות והמוזיקה המצוינת כאן בכל חי מיוזיק. ישי נוימן, תודה רבה, איתכם ארז שמואלי מאחל לכם האזנה מצוינת.

פותחים שבוע כאן בכל חי מיוזיק 102.5 FM איתך אני אברהם פריד 077-613-7000 תבע 14 058-600-1025 ואתר הבית שלנו kcm.fm להודעות שלכם ואל תשכחו שהכל לטובה.

להיות יהודי, גשמה. איזה שיר יפה, ארי גולדווארד. ההודעות שלכם כאן המוצא שזה, ברכי כותבת לצביקה ושירה ומיכל ויהודה, הזוגות הכי יפים שהיה להם, שיהיה להם שבוע טוב, כמותם, היה פשוט שבת מושלמת איתכם. אוהבות חיה וברכי. שלום לכל האחיות שלי, החמודות מיכל ונעמה שעוזרות כאן בשיא המרץ. מבקשת להקדיש לכם את החדש של איצי אקרמן, תודה רבה ושבוע טוב. ליונתן, דניאל ואיילת, ישראל ומירי, תודה על השבת המדהימה, איך כולם התנהגו יפה ועזרו. טוב, עוד הודעות שלכם כאן מיד בהמשך כמובן, מספר הטלפון אתם כבר מכירים. הנה איתן כץ, בשיר לייב, גרסת לייב.

0: הלל מאיר אגודה אחת, כך נקרא השיר הנפלא הזה.
1: לא לא לא לא לא לא לא
0: 9.23, כמעט וארבע כאן באקול חיים מיוזיק, מקדישה לאמא תהילה את השיר וניקטי דמם של אברהם פריד, שבוע טוב, שיר שקט. תודה לתוכנית הנפלאה כל מוצש באווירה נפלאה, מקדישה לאמא היקרה שלי לאה אגמון את השיר היום בו נולדת ממשפחת אגמון, שיר ששידרנו כאן שבוע שעבר, אבל מזל טוב זה מזל טוב, כן. שלום ארז שמואלי, מה שלומך? מוצש טוב, תן לנו מחשבות טובות מקפיץ שנסדר טוב את הבית, שבוע טוב, כותב כאן מאזין. לבחירת שיר נפלאה, הנה מזמור לתודה כדי להתחיל את השבוע כמו שצריך, עם הודעה לאבא שבשמיים.

שלוש, ארבע פעמים ברציפות, שיר נפלא שמתנגן כאן במוצ"ש. נשמח לשיר מנגינת הלב של קובי ברומר, תודה רבה ושבוע טוב, כותבת דניאלה, שבוע טוב למסמכים כל חי מיוזיק, תודה לברק ומיטל גרמה ולעיר ורבקי ולאח אליה והנכדים המתוקים אסף, ינאי, יונתן ומעיין על דברי התורה, השירה והעזרה, הייתה שבת מושלמת, תתברכו במיטב הברכות, נחת, מברכת דודה ברכה. ומבקשת להקדיש לכם שיר של שמוליק סוכות. פותחת כותבת לאיטייל שלנו, מזל טוב ליום הולדתך, אוהבים אותך המון, מאחלים אבא ואמא אריאל ואליה. תשע 33 עכשיו, הנה יצחק בן ארזה עם החדש שלו, עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים.

מורדכי בן דוד, לך יוצר הכל. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם כאן המוצא שזה למשפחת שמואלי גבעת זאב, היה מדהים איתכם. שבת כולם התנהגו יפה ועזרו, הדגים, מנה אחרונה, עוגות גבינה בכלל. וואו, טוב, נהנתם. מקדיש לדניאל את בשמחה ממשפחת הרנוף. שיר שאני חושב שתזמנתי אותו להמשך. יעקב כותב שבוע טוב, ומשרת יעננו של יציג בייגרטן, או כוח הביטחון של אל חנן אל חדה, תודה רבה. ליונתן, דניאל, הילד, שבראשם ישראל ומירי, היה מדהים איתכם בשבת, התנהגו יפה כולם, ועזרו ממש הדגים האשכנזי והספרדי. עוגות הגבינה מנה האחרונה היו ליגה. הנה, זה היה ספיישל בשבילכם. רציתי לומר תודה רבה לך, חיה אשתי. תודה על כל המאכלים הטעימים שהכנת לנו לשבת. אני אשמח להקדיש לה שיר אליהו הנביא של מוטי וייס. שבוע טוב. 077-613-7000, תבע 14. שם אתם משאירים את ההודעות שלכם לשידור כאן, אצלנו בכל חיים מיוזיק. גם בוואטסאפ 058-600-1025 וגם באתר שלנו kcm.fm, נכנסים לאתר ומשאירים הודעה לשידור. הנה נמואל, עוד שיר בגרסת לייב.

עם ישראל רוצים גאולה. יעקב ישראל. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם. שלום, שבוע טוב ומבורך. אשמח לשמוע את השיר בשורות טובות של אני בן משיח, שיהיה באמת בשורות טובות לכל עם ישראל ומשיח בקרוב, אמן. כותבת אסתר, אלחנן כותב תודה ענקית לאשתי שלא אוהבת לשטוף את הכלים של מוצש ותמיד עושה את זה בשמחה, שזה נפלא. שלום, אשמח לשיר בזה הבית, עושה מצב רוח לשבוע הקרוב. תודה רבה על השידור היפה. וכשמעט אתנו את ועשה אתכם על כנפי נשרים, שיר ששודר כאן או שישודר בהמשך, לא זוכר. טוב, הנה קובי ברומר ביחד עם קובי גרינבוים.

יפה. איזה שיר אלי הרצליך, במיוחד בתקופה הזו, ואסתר כן, שלחת לנו כאן הודעה, מיד נקריא אותה. אולי בהמשך נכין גם איזה שיר ככה טוב, כמו שאת מבקשת, שווה לגמרי. אבל לפני זה מבקש את השיר ברדיצ'ה ושולמית כותבת כאן שבוע טוב, תודה רבה לאלקנה בעלי שקופץ גבוה כדי לנקות את ארונות המטבח. רואים שהוא אוהב את התפקיד הזה. טוב, את ההודעה של אסתר אני מדלג, כי אני ממש רוצה להכין שיר לדבר הזה. אבל לפעמים צריך גם את העזרה של המאזינים. אתם יודעים, לפעמים תוך כדי שידור ככה אני מקבל הודעות לאישי. וכשזה בא מחבר טוב, זה וואו לגמרי. אתה רוצה להקדיש לו איזה שיר, אבל אז אתה אומר, מה יעשה לו כל כך טוב? אולי, אולי שיר של ירון בר? אולי איזה משהו שקט? אולי תן לגשם? ואז אתה אומר, מה קשור? עכשיו קיץ. לא יודע, תנו לי רעיון להקדיש לחבר שיר ככה כמו שצריך. אנחנו ב-077-613-7000, תיבה 14, גם ב-058-600-1025, וגם באתר שלנו kcm.fm. איזה שיר הייתם מקדישים לחבר טוב ככה? ומיד מיד ההודעה של אסתר, הנה הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה, שמואל, באחת עם מדב.

0: חמישו קוילס.
1: שמולי קליין, שלוש אצבעות, חמישה קולות.
0: חמישו קוילס.
1: טוב, שאלתי אתכם איזה שיר הייתם מקדישים לחבר טוב. בלעדיך של קובי ברומר כותבים לנו כאן, תודה על השידור. אם אוהב את השירים של ירון בר, אולי ימים של שקט זה טוב. ותן לו את תסתכל לשמיים, יש כאן רשימה יפה של שירים שכנראה אתם אוהבים ורוצים להקדיש את זה לחבר טוב, בסדר? וזה יפה וטוב. טוב, מזל טוב לאחיותיי, חיה גמליאל ורות גדסי, ליום הולדתכן, עד 120 באושר ושמחה, מברכים אתכם, משפחת חופי, מבקשים לשים שיר יום הולדת. שלום, רציתי להודות לאחי אלחנן על שבת מלאה בתוכן, תן לנו שיר טוב ויפה של ליפה. כמה זמן לא שמנו כאן את ליפה. נכון. שבוע טוב, תודה רבה על התוכנית, רוצים להודות להורים העיקרים שלנו ושל משפחת הרטן על השבת שבע, ברכות הנפלאה ומיוחדת כל כך, הייתה שבת שמחה מאוד מושקעת, תודה רבה ומזל טוב ליאיר ול... מה? לא הבנתי, נשמח לשיר של מיכה גמרמן ואוהד מושקוביץ, גילה רינה ססון ושמחה. טוב, הנה ההודעה של אסתר. אסתר כותבת ככה, שבוע טוב ומבורך, אני ממש רוצה להגיד לכל עומדי התורה שאין עליהם בעולם, ואנחנו פה לחזק אתכם ולשמוח איתם, ובאמת מעריכים ומעריצים אותם, ואני ממש אשמח לאיזה שיר שיחזק אותם בתפילה, שימשיכו ללמוד מתוך רוגע ושלווה. תודה ויום טוב. ואסתר, את פותחת לי כאן, וואו, כמה שאני עוצר את עצמי מלדבר על מה שבמיוחד מה שהיה השבוע שעבר. אולי בסוף התוכנית נגיד על זה איזה מילה קטנה. אבל הנה, ביקשת להקריא כאן הודעה יפה, ובכלל כל המאזינים שלנו שרוצים לחזק את לומדי התורה, כתבו לנו, אנחנו נקריא, כי אנחנו באמת באמת מחזקים את לומדי התורה. איי, מחזקים ומעריכים בכלל על כל מה שעשו להם, העוול הענק המזעזע שהיה להם שבוע שעבר. אנחנו כאן כדי לחזק ולחבק אתכם לגמרי, ולהיות מאחוריכם. הנה, אשרי תלמיד חכם. ביצוע של אלי קליין. אשריכם.

שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים. שיר שאתם ביקשתם מאיתנו. וואו, אליש, כמה הודעות. מתי פרק 21 המלחינים? תגידו בשידור הרגע. אפילו באמצע השיר. וואו, המלחינים, פרק... פרק אחרון ברבע הגמר, פרק 21 בשעה 9 בעזרת השם. זה עוד 50 דקות. מיד בסיומה של התוכנית שלנו. דבורי כותבת, אני רוצה להקדיש שיר למוצש לבעלי שתורח ועוזר לי כל היום, במיוחד השבת, כששניים מאחיו, מהאחים שלו התארחו אצלנו בגלל שההורים נמצאים בחול לטיפול רפואי. לא משנה איזה שיר, שיר של מוצאי שבת. קובי, מזל טוב לאחיותינו, העיקרה מרגלית בצלאל לרגל האירוסין. השבוע ביום חמישי ממש מתרגשים, מאחלים הרבה מזל טוב, קובי ותהילה. אליש, כן, אמרנו, בשעה 9, תודה רבה לאיילה לוי שעושה כלים, לאריאל שלמה שעוזר בסידור המטבח, ולאישה עם מרדכי שניקה את הכיסאות. רוצה לאחל שבוע טוב לאלחנן סקאט, בהצלחה עם התעודות. תודה רבה לשירה, אשתי היקרה, על שבת נפלאה, אין על האוכל שלך. שלא מבקשת מוידה, אני של ארלה סמט. ואם אתם משאירים לנו כאן הודעות, תשתדלו שזה יהיה ככה ברור וקרי, כדי שנוכל ככה להקדיש את זה בצורה מושלמת בשידור כאן, בכל חי מיוזיק 077-613-7000 תבע 14. גם בוואטסאפ וגם באתר שלנו.

היום הגדול, איזה שיר יפה, שיר לחתנים וקלות. טוב, השיר הבא, יולי דוידוביץ' ביחד עם הרלי סמט ומקלת נשמה, אשרי רבו, כך נקרא השיר הזה.

0: שיר חדש, שרון רזל ביחד עם אדירן.
1: שכנו בתוך הגנו, ומנעים ומנעים גורלנו.
0: השיר הזה נקרא שמחה אמיתית. שבוע טוב, אנחנו בנסיעה ממודיעין עילית לכיוון הבית שלנו. יעל שלנו המתוקה מחר עוברת ניתוח בסייעתא דשמיא, שיהיה לה רפואה שלמה והצלחה רבה. רוצים להקדיש ליעל את השיר, תנגן את זה, תן ללב שלך לשיר את זה, השיר של הבת מצווה של השינורה אוהבת. תודה רבה, איזה הודעה מרגשת. ארז היקר, שבוע טוב. שבוע טוב ליעיר ואראלה, מקדיש לכם את השיר ילד טוב, השכינים הנפלאים שהתנהגו יפה בשבת. שירה כותבת, אפשר את השיר של שי וינר ושוות, תנגן את זה של חנן לחדד, וגם תרקדו של איציק ויירגרטן. תודה רבה על השידור, נהנים כל פעם מחדש, תודה רבה לכם. רוצה להקדיש שיר לאחי שמוליק המיוחד, שסידר וארגן את כל הסלון אחרי סעודה שלישית לבד. להקדיש לו את השיר מדלג של שמחה, אבל זה כן, ששמענו את השיר הזה כאן והקדשנו אותו למיריאם אשתי היקרה, שאירחה המון אנשים לכל הסעודות. תודה רבה על שבת מקסימה, שבוע טוב ובשורות טובות. ולאלי שככה מבקשת עוד פעם ועוד פעם מתי המלחינים, אז בשעה 11 פרק אחרון ברבע גמר, פרק 21 בשעה, כן, בשעה 11 בעזרת השם. עוד שבעוד עכשיו

חיים סובר, גם שיר חדש, 100 נפילות, כך נקרא השיר הזה. טוב, שבוע שעבר שלחו לנו כאן מאזינים בקשה לשיר מאוד מאוד יפה ומאוד טוב שנקרא להועיל להחרין, וגם השבוע אני רוצה להשמיע את השיר הזה כי הוא שיר נפלא וטוב. רב נוח פלאי, איך לא, ישיבת לב יהודה, שימו לב לשיר הזה, הוא נפלא כל כך.

שבוע טוב לאשתי היקרה מוריה, תודה רבה על היום הולדת השבוע וגם לילדים. הלימודים, איילה, מירב, שלמה, אליהו ואברהם מאיר. לגרשון כהן ממושב יסודות, תודה רבה, נהננו מאוד מהשבת, שיהיה שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב לארץ שמואלי שמשמח אותנו כל מוצ"ש. שבוע טוב, תודה רבה לביתי רותי שהייתה איתנו בשבת, ושבוע טוב למשפחת סויסה המורחבת. נסיעה טובה לביתי רבקוש ודוד מטבריה למודיעין עילית. שחפשו בטבריה ותחזרו לשלום. חט פרידמן מירושלים. אם אפשר שיר של שלמה כהן, כותבים לנו כאן. תודה רבה. טוב, מוטי וייס, הרבה זמן לא ישמענו כאן, אז הנה משהו דווקא ישן שלו.

10:54 עכשיו בקול חי מיוזיק, מיד המלחינים, פרק אחרון ברבע הגמר, פרק 21, אבל דקה לפני. אני מנסה, באמת שמנסה, וניסיתי התוכנית הזו להתעלם. אני אומר, אתם יודעים, זה תוכנית מוזיקה, למה להכניס דברים אחרים? ומצד שני, זה כל כך כל כך מזעזע שאי אפשר להתעלם. ואני מדבר על מה שהיה שבוע שעבר. באים בחורי ישיבות, באים אברכי כוללים לזעוק את זעקתם, הלגיטימית, בדיוק כמו כל אזרח כאן במדינה. באים לומר, אנחנו לומדי התורה, רוצים לשמור על עצמנו, רוצים להמשיך ללמוד, אל תכפו עלינו. השקפת חיים שלא לנו, זה לא יקרה לעולם. ומה בתגובה? אני אדלג. בכל זאת אנחנו כאן בתוכנית מוזיקה, אבל מה שראיתי זה זעזע אותי, באמת זה זעזע אותי עד עמקי נשמתי. איך שוטרים שקוראים לעצמם יהודים משתלחים ומפגינים בברוטליות מזעזעת, משליחים לעברם רימונים, גוררים אותם על הכביש. תמונות מזעזעות מאוד, קשות קשות. הייתי ממשיך אבל אני אעצור כאן. אני רק רוצה לשלוח מכאן חיזוקים לבני הישיבות, לעמלי התורה. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מחזקים אתכם בכל הכוח. אנחנו יודעים כמה זה להקדיש, פשוט לעזוב את כל העולם הזה, ופשוט לשבת ולפתוח דף גמרא. בוא נראה אותם ככה יושבים ולומדים. אבל איך אתם יודעים, אנחנו לא בעניין של בוא נראה ומי ומה. לא, אנחנו פשוט מחזקים אתכם, זהו. נמשיך לשמור על המסורת של עם ישראל באש ובמים, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. נקודה. זהו, כאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו למוצש הזה. נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו. תודה רבה לאישי נוימן. תודה רבה לאלי ממונצי, שמעלה את התוכניות שלנו לאתר, כל חי מיוזיק. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, נשתמע בעזרת השם. ואם ירצה השם גם מוצש הבא, ניפרד עם המחרוזת הנפלאה של נפתלי קמפה. מחרוזת אלול, כך זה נקרא, אחת שאלתי, מוקדש בשבילכם, שימשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

0: לילה טוב לכם, לילה טוב וברוכים הבאים, המלחינים, רבע הגמר האחרון. זהו זה, רבע הגמר האחרון, מי מצטרף אל חצאי הגמר המותחים והדרמטיים שיהיו אי שם בבין הזמנים, לקראת הגמר הגדול שערך במוצא שאחרון שבין הזמנים, פרטים בקרוב עומד להיות שם אירוע מטורף של גמר המלחינים, ואולי חלק מכם, אולי תבואו, אבל היום, פרק אדיר, כשמאחורינו כל השבוע, הצל של השניים האלה שהודחו בשבוע שעבר, איש האישים ומלמד קומויני, אנשים פוגשים אותי ברחובות, איך הוצאתם אותם מהתחרות, איך קומויני לא בגמר, ושין מוכשר, אבל זה העניין של סייעתא דשמיא, השניים האחרים איפי ובלוך עשו עבודה כמו שצריך, ואנחנו גם פה היום עם ארבע מעולים, האתגר הגדול, איך הם ילחינו את המילים שהשופטים נותנים להם. כזכור, ארבעה שופטים, כל שופט לוקח מתמודד אחד, נותן לו את האתגר המילים, מלחינים, ואז המתמודדים עם, מגיעים לפה וישרים. בקיצור, יש פה מתח גדול היום, מי מצטרף? בחפק שם ובאולפן ההכנה, משפחות יושבות, אנשים באמת בלחץ, מי מגיע לגמר המלחינים הרביעי? שלום אלחנן אלחדד שמחייך לו בנועם.
1: שלום, שלום, אני עדיין עם המשפחות שם בחפק עדיין. תקופה שאנחנו הולכים לקראת הגמר, אני קצת יותר נרגע, כי כבר נמאסתי שאנשים הולכים, אני לא אוהב שאנשים הולכים. אני חושב שאני, כמו שאתה אומר, זה המשחק. אנחנו דוהרים לקראת הגמר, ואני מסוכן לדעת כמה יש שם.
0: שלום למבקר המוזיקה, לייפר נתנאל.
2: היה באמת פרק מותח בטירוף הפרק הקודם. הרגעים האחרונים ככה עם ההחלטה המפתיעה של רולי, אני ישבתי ככה... אוקיי, אנחנו מחכים, אני מניח שאנחנו מחכים לקראת פרק, לא פחות מותח. עשיתי הכל אנחנו עומדים קליקת פרק לראות את השמות, כנראה לא מותח לא פחות, וגם אתה יודע, שוב יש את הכזה, לא רוצים שאף אחד ילך הביתה, אבל...
0: שלום למר רולי דיקמן, לילה טוב.
3: דבר ראשון, כולם הולכים הביתה בסוף, כן? הסתיים התוכנית, כולם הולכים הביתה, ונכון שאולי פה הם לא נשארים בתחרות, אבל הם עדיין...
2: תודה שהזמנת את רולי.
3: עדיין נשארים בתחרות מול כל העולם, אני אגב לא קורא לזה תחרות, כל אחד יש מקום שלו. בדיוק. הכל בסדר, זה כללי המשחק, וצריך לזכור איזה משחק, ולא צריך לקחת את זה באופן אישי וקשה. נכון. והפוך דווקא במישהו שעכשיו ככה הולך ונפתח לעולם בחוץ, הוא צריך טיפה יותר לחדד דברים, וזה, אתה יודע, זה ביקורת היא דבר שבונה.
2: חלק מטע.
3: היא לא דבר שאמרו
0: לך. שלום מוישי ולדר, לילה טוב, מה העניינים?
4: שבוע טוב. אני רק רוצה לומר לרולי שזה משחק, אבל אתה נפסלת.
3: אבל?
4: אתה זה שנפסלת.
0: יש! כל טוב.
4: עוד פעם. ברוך השם, הכל טוב, באמת, הרבה תגובות על הפרק הקודם, וזה קצת קשה.
0: איפה בעיקר קיבלת תגובות? ספר לנו, שנדע.
4: על הנושא של איש האישין, שהוא זמר קיים, בוא נגיד את האמת, כן?
0: הוא עושה ג'ינגלים, הוא תותח, הוא באמת תותח.
4: לא רק ג'ינגלים, מה ג'ינגלים?
0: שירים,
4: נתקע על הג'ינגלים.
0: ראפים הוא עושה, הוא עושה דברים מדהימים.
4: יש לו תמלילן מעולה.
0: הוא מוכשר, תקשיב, הוא... אני בהלם שהוא לא בגמר, מהלם, טוב, זה המשחק.
4: כן, נכון, וזה השלב, זה השלב שבו מי שנמצא בו זה כבר מקום של כבוד.
0: כן, הלו, קומויני, בוא, אם אנחנו נתאחז על איזה רגע, ושנציג את האורח, קומויני יפציץ בשיר אחד. אחרי זה היה שיר טוב, נכון, אבל...
1: לא, שיר טוב, השיר שלך גם היה.
0: אבל הקומויני, בסדר, זה שיר אחד. שין לאורך תקופה נותן שירים.
4: כן, הוא מלחין מעולה, אבל גם מלמד הוא מלחין מעולה.
0: טוב, לילה טוב למעבד המוזיקלי. בחור מדהים, אני מאוד מאוד מעריך אותו מוזיקלית ואישיות מדהימה, בוגר רב הלל, הלו יהודה גלילי, מה קורה אחי?
5: שבוע טוב, כן, האמת זה כבוד
0: להתאדר. אמרת מה אני הולך להגיד, מנגני, רב הלל נכנס, רב הלל נכנס.
5: בוא נגיד ככה. קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי, דבר ראשון. אני לא יודע, בניגוד לכל הנבחרת המכובדת פה מצד שמאל, אני לא מגיע עם איזשהו רקע או איזושהי היסטוריה, אני מגיע מה שנקרא...
0: נקי.
5: נקי לגמרי, כתינוק שנולד.
0: מצד שני זאת בעיה, אני אסביר לך למה, ואני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, אומרת, אולי אלחדד או מיש לייפר. הפורמט פה של העונה זה מלחינים. זה אומר, זה לא מישהו שאנחנו חפשים שיש לו לחן אחד טוב. הנה, שבוע שבוע פה אחד שהביא להיט, לדעתי אחד הלהיטים הגדולים, הוא עף, כי הוא לא הצליח להביא עוד לחנים. אנחנו, בעצם מי שעכשיו יהיה פה, זה ארבעה שכבר יש להם שני לחנים שהיו בעונה שלנו. אחד, ולדר עשה איתו בינה מלאכותית, השני, ריימי ובודנר היו פה עשו. זאת אומרת, הפעם הם מגיעים פה כבר מלחן שלישי. אבל אתה הולך לשמוע את הלחן הזה, אתה לא יודע מה הם עשו בשניים הקודמים.
5: בדיוק, אז האתגר שלי יהיה לנסות להבין את הפוטנציאל.
2: יהודה מספיק מוכשר כדי לשמוע ולהבין ולזהות מי יודע.
0: לא, אבל זה לא נכון.
2: יש לך ניסיון.
0: מה לייפר, אבל דווקא...
5: אני לא יודע אם זה קשור לכישרון כל כך.
0: לא, דוגמה שקומויני אבל הוכיחה.
1: אתה מוכשר.
0: לא, אבל דוגמה שקומויני הוכיחה שאתם גם לא מסתכלים על העבר אלא על ההווה.
1: אני אמרתי לו, לחשתי לו באוזן אז בקומויני, אמרתי לו, תסתכל אחורה.
2: אני בוחר במי שאני מאמין,
1: אבל יש פה משהו.
0: יהודה, משפט קצר לפני שנתחיל. אנחנו כל הזמן אומרים את זה, אבל המוזיקה משתנה לנו מול העיניים. היום כל אדם שהוא מלחין, הוא יוצר, הוא כותב, זה שר, זה כבר נהיה... אתה לא צריך את הזמר עם הקול הכי טוב, אתה צריך שהכל יהיה מכלול. זה מה שמחפשים, אנחנו גם רואים, רוב החבר'ה זה יוצרים.
2: זה האוטוטיון.
0: מה?
2: העיקר שיהיה אוטוטיון.
0: כן. איפה אתה בסיפור של הלחנים של התקופה האחרונה, של הדור הצעיר הזה שנכנס לו?
5: תראה, זה קצת מורכב בשבילי, כי מצד אחד, הרבה יותר קל לי, אתה יודע... איזה שירים הרבה יותר כלילים, הרבה יותר פשוטים, אחרת האנשים לא יתחברו, נכון? כאילו, כדי להיות משהו מסחרי, הוא צריך להיות נורא נורא קל ונורא פשוט.
0: עוד יותר טוב.
5: שזה חבל מבחינה מוזיקלית, זה לא מאתגר אף אחד, זה לא... זה, אבל זה... יש תמיד את הקונפליקט הזה בין המסחרי לבין האומנותי. זה קונפליקט שכל הזמן אנחנו נמצאים שם. אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, שכמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים, לדברים יותר מורכבים. אנחנו צריכים לעשות את זה מתישהו, כאילו לא להתעקע, כאילו במקום ללכת להתפתח בכיוון, אנחנו כל הזמן הולכים אחורה.
2: יהודה מצביע לבלוך.
1: בקיצור, הולך להיות מעניין היום.
0: הוא נתן פה חבור, כמו בוגר רבילי למטילי. איך הוא אחר זה? טוב, מה קורה שמואל כהן?
6: שבוע טוב, שבוע טוב. יש לי שלוש דברים לומר. קודם כל זה השבוע טוב. הדבר השני זה כבוד שיהודה גליל נמצא איתנו, מוכשר בסדר גודל.
0: באמת.
6: והדבר השלישי זה שאני כל כך שמח שבלוך עלה.
0: משבוע שעבר.
6: כל כך שמח שעלה משבוע שעבר, כן. ממש ממש שמחתי.
0: אני, כולנו שמחים.
6: זה האומנות ובאמת.
0: האומנות. כל הכבוד. אומנות או נמות. טוב, אנחנו מוכנים ויוצאים לדרך עם האולפן ההכנה. שימו לב לאתגר. נתנן קונסינגר, שאגב, בהפתעה עצומה, הודח, חזר מהגלגל, אחד המוכשרים שלנו, עם סיפור חיים מעניין מאוד, היה בקינדרלך, ונכון, אחרי זה חברון, ובצבא, לא יודע, כל מיני מקומות, סיפר סוריה.
4: גם בריחה בדרך, זה מה שאני זוכר.
1: עושה איזה חמישה, שישה דברים במקביל.
0: נכון, סיפור מעניין. והוא פה, אביה שרמן, אגב, הולך לבצע מהקול החדש מהגמר, ואלחדד, אתה כתבת לו מילים, זה מילים שאתה כתבת?
1: אני כתבתי לו את המילים, כמובן שהוא כמו אומן יוצר, לקח את זה גם כן למקומו, זה טבעי וזה מצוין, ואני בעד. בוא נשמע
0: את אולפן ההכנה, מה קורה שם עם אלחדד וקונסינגר.
7: שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים ברבע הגמר שלנו, ודוארים קדימה לקראת עוד ביצוע יפהפה, ואתגר לא פשוט שנתתי למתמודד העיקר שלנו, נתנאל קונסינגר, שבוע טוב.
8: שבוע טוב, מה נשמע?
7: ושבוע טוב לזמר שכבר כולם מתחילים לשמוע עליו.
4: לאט
7: לאט, מהר מהר, אביה שרמן. אביה צבי אמרת?
4: תהיה, אביה צבי.
7: אביה צבי, שרמן, שלום, שבוע טוב.
4: זה קצת נחת רוח להורים, אחי, מדי פעם.
7: בוודאי, הכי כיף זה נחת רוח להורים. טוב, זמננו קצר, אנחנו ננסה לתקתק את זה כמה שאפשר. אז נתנאל, אני אתחיל איתך, אני נתתי לך אתגר. כתבתי לך מילים, והיית צריך להלחין אותם. כמדומני, ציפור קטנה לחשה לי... שילחשה למישהו, שילחש לי, שאתה קצת שינית את המילים, אני אוהב את זה מאוד מאוד מאוד, בעיניי זה הבום של היצירה, שיוצר לוקח שיר ולוקח אותו לכיוון שלו, תן כמה מילים על איך שקיבלת את זה, ומה עשית עם זה, תקרב קצת למיקרופון ששמעו אותך.
8: האמת שקיבלתי את זה די טקסט מאוד קטן כזה יחסית.
7: זה היה טקסט קצר יחסית.
8: קצר כזה מאוד, וזה היה יפה, אבל פשוט, כאילו לא ידעתי כל כך, כאילו, לא הרגשתי כל כך מחובר, כאילו, רציתי לתת פה איזה סיפור, איזה מהלך.
7: נביא את עצמך לתוך הטקסט הזה.
8: ונראה לי שהצלחתי, דווקא הופתעתי מעצמי, האמת.
7: האמת שכשקיבלתי את הטקסט שאתה שכתבת מחדש ואיבדת, הייתי בהלם איך כאילו לקחת את המוטיבים ששמתי והכנסת אותם אליך. מדהים, בעיניי מדהים, אני עושה עצירה קטנה, כבר אני חוזר אליך. אביה,
4: רגע, שנייה, אתה כתבת את זה?
7: אני כתבתי לו את החומר גלם. והוא פשוט לקח את זה ואיבד את זה לכיוון שלו.
8: אנחנו חיים בטקסט.
7: ממש מטייל בתוך הטקסט ממש. ואתה כשקיבלת ממנו את השיר, איך אתה מרגיש?
4: האמת שקודם כל זה היה מילים גבוהות כאלה.
7: טוב, הוא גבוה הבחור, מה לעשות?
4: קוטונת, והלכתי לבדוק, אומרים קוטונת או קוטונת?
7: קוטונת.
4: כן, או קוטונת. כאילו, הלכתי לבדוק מה, איך אומרים את זה נכון? העיר האפלה, קיצור, מילים גבוהות ויפות.
8: העיר האפלה שלו.
7: העיר האפלה היה שלי?
8: השארנו את העיר האפלה.
7: השארת אותה.
4: מותמת מלוכה זה שלך?
8: כן.
4: מה אתה אומר? קיצור, ממש אהבתי את השפה.
7: ואת הלחן, מבחינת לחן?
4: כן.
7: התחברת.
4: כן, התחברתי. תשמע, זה גם... אני בסוף חושב, בסוף יש יצירות מדהימות וזה, בסוף...
9: צריך משהו שישאר לך בראש. תבין על משהו שאתה שומע.
7: מה בלחן, איזה קאץ' כזה שחוזר על עצמו, ואני תמיד אומר את זה פה ב...
9: כן, בדיוק, כן, איזה הוא כזה שהוא
7: בסוף... זה הוא כשחוזר ככה ונשאר לך, אני תמיד אומר את זה.
9: מה היה בבתים, ומה היה כאילו המילים מקסימות בבתים וזה, בסוף אני אומר, בסוף מגיע, אז זה לטובה, אז זה מה ש... זה נשאר לך, לא, סליחה, ספוילר, כן, אבל בסוף זה נשאר לך בראש, וזה לדעתי מה שחשוב בלחן.
7: מדהים, והז'אנר שאתה שר בדרך כלל זה ז'אנר, זה הסטייל הזה, נכון? בכיוון הזה אתה נמצא.
9: וואי, אחי, אני כאילו כל כך...
7: אתה רב גוני,
9: אתה... לא, אני כל כך לא יודע מי אני.
7: אתה לא יודע מי אתה.
9: אז זה בסדר.
7: נתנאל, מי הוא? תסביר לי.
8: מי הוא? אני בן אדם להגיד לך מי אתה? לא.
9: לא עשיתי מקווה עדיין הבוקר, איך אני ככה מגדירים אותי?
7: יפה, תשמע, אני נורא מסוכן לדעת מה יצא, ואני...
8: האמת שאני גם מסוכן, כן? לא שמעתי את ה...
7: לא שמעת, אז כולנו פה מסוכנים אחד מהשני, וזה הזמן, ממש ברגע הזה, ללכת לשם לחדר ההופעות ולשיר את זה בלייב, ונראה מה המאזינים יחשבו על זה.
0: ובואו נראה מה קונסיגר עשה פה עד לרגע שהוא נכנס פה לבמה. וגם...

0: הנה ראינו את קונסינגר, אנחנו מוכנים? על הבמה כאן, במלחינים 4 רבע הגמר, קבלו את אביה שרמן, בבקשה.
1: המלחינים. המלחינים. ביצוע רבע הגמר.
2: וזה פעם

0: טוב, קודם כל אביה שרמן, שהוא כוכב, אין צורך להציג, פשוט פצצה של זמר, איזה אימא...
1: זה אתגר הוא לוקח על עצמו, איזה שיר מורכב לשיר, אימא...
0: ונתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
2: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
0: זה היה, זה... וואי, רגע, מה פספסתי? קינדרלך, בוגר חברון...
1: קינדרלך זה קטן על מה שהוא עושה היום.
0: בסוריה או בלבנון? איפה היית פעם שלה? רגע, תכנס אליי שנייה.
3: בפעם האחרונה הייתי באיוש כבר.
0: באיוש כבר, הוא ירד כבר לכיווננו, הבנתי אותך.
4: שם הוא פגש את אביה.
0: נכון. אגב, והוא בא מהגלגל בחזרה, הוא מוכשר מאוד. שמואל כהן?
5: אם היה לי כובע הייתי מוריד אותו בפניך.
1: בוא אני אביא לך איזה משהו.
5: זה השיר שהכי דיבר אליי עד עכשיו מכל מה שהיה.
0: רבותיי,
4: מה יש לך עם החסידות? זה מה ש...
0: רבותיי, זה לחן מטורף.
6: כל הדברים שבתוכנית רשומים אצלי ונשמרים אצלי בארכיון
1: במערכת.
0: אל חדד, ואני פונה לגלילי ראשון.
3: תשמע, אני נפלתי.
6: תחתי לבלבל אותו.
3: האמת, אני נפלתי. גם הביצוע שלך.
0: אבל סליחה שאני קוטע, הכל טוב, הם טובים, אנחנו חייבים לשפוט הלחן, אז זה טוב שאתה נדבר לביצוע.
3: כן, אני קיבלתי פה חבילה מטורפת, קצת קשה לי להתנתק מזה, ואני אגיד לך מה, קודם כל סתם לדעת, אתה קיבלת מילים וכתבת לחן כאילו בעצם?
7: כן, כאילו.
3: או שכאילו בניתם את זה בסוג של איזה, כי זה נראה, זה כל כך.
7: קיבלתי בסיס כזה מאוד טוב.
1: קיבל בסיס, הוא איבד את המילים לכיוונו, ואז הלחין. זאת אומרת, במילה מסוימת הוא הקל על עצמו קצת, כי כשאתה נותן טקסט כתוב ללא מגע, PDF מה שנקרא,
3: כן.
1: אז יותר קשה להלחין, אבל הוא לוקח את זה כיוון שלו, וזה מדהים ומקסים.
5: אבל אתה הוספת או שעורד אותה?
3: יותר, אז זה עוד יותר כאילו מראה על היכולת שלך. כאילו לדעת מה שנקרא, לדמיין את הטקסט ולהביא אותו...
4: לאורך התוכנית הוא הביא הרבה טקסטים.
3: זה מטורף. תקשיב, גם מילים אהבתי, והלחן כאילו נורא מתאים. גם יש פה שני פזמונים בעצם,
7: כן, הלא.
3: ואתה כאילו, אתה עושה איזה בילדאפ, כאילו, אתה מתחיל מההתחלה, ואתה כאילו מביא את זה, מה שנקרא, את המתח, את הפתרון, אחלה.
0: טוב, חדד, הוא בא אש עם המילים שלך.
1: הוא בא אש, ומה שאני אוהב ברכבת הרים, אני לא אוהב לעלות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם, זה שאתה עולה, עולה, עולה, לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מההתחלה, לא היית נהנה, כמו שהוא מעלה אותך ואז הוא זורק אותך. אז פה הוא מעלה אותך לאט, מעלה טקסט, ואחרי זורק אותך עם הכל זה לטובה, הלילה תשתנה הלילה, סופר אהבתי את זה של הלילה תשתנה הלילה, ואז בום, לפשוט הזה, לא כתבתי את הלילה, תשתנה הלילה, ואז הוא זורק אותך
2: להכות, כל המילים את הלילה.
1: הכל זה לטובה, הכל זה לטובה באמת, הכל זה לטובה, לטובה, לטובה,
4: אל תעליב את השופט, זה טיפ ממני.
0: לא נעים, כן, לייקר.
5: חבר'ה, הלילה השתנתה הלילה.
7: היה לי קצת קשה להבין כמה דברים, להבנתי איך חסידות הלב עליי נופלת. לא מבין, לא מבין מה זה. אני לא יודע, אני שאלתי את חנן.
1: מה זה חסידות הלב עליי נופלת? תסביר.
7: אני אגיד את זה, חסידות הלב זה פשוט עכשיו, כשהלב שלך עכשיו מרגיש שכאילו רוצה להתקרב, אז תכונות של החסידות בסוף, יש חסידות.
1: החסידות נופלת לך ללב, אתה אומר את זה בלשון זכר, כי זה חסידות, זה גם זכר וגם נקבה. מפניין? אני לא... אתה... בסדר.
7: חסידות גדולה. לא משנה.
1: לא, בסדר, זה טוב, זה טוב.
7: אני...
5: זה משורר.
7: אני חושב שבאיזשהו מקום, בעניין העמידה באתגר...
4: אני אגיד לך למה הוא נופל, בגלל שחסידה עומדת על רגל אחת, זה קצת כזה...
7: הבנתי.
4: אולי, לא...
7: עניין העמידה באתגר... התוצאה הטובה, העניין השאלה אם במקינת העמידה באתגר, האם זה באמת... זה לא מה שחלן כתב, זאת אומרת, אתה קצת ככה...
1: אמרו לנו שאפשר להוסיף. זה יותר קשה.
7: יותר קל.
1: יותר קל, סליחה. אבל בעיניי זה עדיין בסדר.
0: אוקיי.
7: היה לי קצת, שוב, היה לי כמה רגעים כזה בשיר, באמת שהיה את התחושה הזאת ככה, שהשיר ככה באמת מטפס.
1: אגב, אתה נכנסת ברכבת.
7: כן, אבל דווקא כשנכנס הפזמון השני של הכל זה לטובה, קצת כאילו בנית אותנו כאילו איזשהו מקום ככה, ואז כאילו הרגשתי כאילו זה קצת היה איזשהו כמו באמת ירידה, אבל לא...
0: ראינו שנהנית בהנפילה. רולי.
6: חנן, למה אתה אוהב לסבך מתמודדים? אתה לא מבין שיש לחנים שאתה כותב את הטקסט ההם, זה צריך להיות היד שלך. לא כל מה שאתה עושה...
1: הלחן שלי אתה מתכוון?
6: היד שכותבת את הדברים שכותב, המוח שלך יכול להלחין את זה בצורה, בהסתכלות שלך.
1: הוא כבר כמה פעמים אומר את זה, שכשאני כותב טקסט, הם חייבים להלחין ברוח שלי.
6: אני אסביר לך משהו. אם אתה לוקח שיר שהטקסט לו כתוב בצורה מתומצתת, סבבה, ברגע שאתה הולך וזה, לא כולם...
1: אבל הוא הרחיב את הטקסט.
6: לא, לא שאני בא לצאת על השיר, כן?
7: אני כתב ארבע מילים.
6: הייתי חייב לצאת עליו, פשוט אני חייב לו על תוכנית קודמת, משהו.
1: את חייב לי?
6: תראה, שום דבר, אין בו חובות. הכתיבה היא מאוד יפה. כמובן שקצת לקח לי כאילו להבין, אני מדובר, כאילו יש פה המון המון נושאים שמחוברים ביחד, אבל זה סבבה. היה לי קצת בעיה בדיקציה של הלחן, שהדיקציה היה כמה מילים שלא ישבו לי טוב.
4: בביצוע כאילו?
7: זה לא קשה
6: לביצוע.
1: זה לחן מאוד קשה לביצוע.
6: אני מדבר על הדיקציה של ההלחנה מול המילים, שיש מילים שכאילו נכנסות בכוח כזה.
7: לא, אני מתכוון לומר שהלחן לא יושב 100% על ה...
1: אתה לא יכול לדעת את זה, מה שאני מתכוון לומר. כי כשהוא הגיש לך את זה, הוא הגיש לך את זה כמבצע. אולי כשהוא יבצע את זה, הוא יבצע את זה.
6: אם הוא ביצע, אבל הוא ביצע לפי משהו קיבל בלחן.
4: לא, נראה לי שהוא השתמש במילה קצת לא נכונה. הדיקציה זה כאילו איך שזה יוצא מהפה. אתה מתכוון
6: חיבור
4: בין הלחן למילים.
6: כשאני מתכוון בין שירה להגשה. זאת אומרת, אם אני מכניס כמה מילים, מה הפריע לי?
1: שילוב, יש דחיפה של מילים לפעמים בתוך מלודי.
6: שהן לא מסתדרות במשקל של הלחן, אוקיי?
0: הוא שואל מה לא הסתדר. לא, הוא לא זוכר, זה לא נושא.
6: אני אשמע את זה עוד פעם, אני אגיד לך, אני לא... זה, אבל את הלללללה אהבתי.
7: לא,
5: הדיקציה בסדר, נכון?
7: מה?
5: הדיקציה מצוינת.
6: הללה?
5: כן, אחלה דיקציה.
2: זה גם כתבה גאונית, כאילו, הללה.
6: מלא ללה. מה, זה אותו דבר.
4: אני אגיד, א', באמת, הטקסט פה, יש פה הרבה פינות מאוד יפות. העיר האפלה, כל מיני דימויים מעניינים שאנחנו לא שומעים
1: בכל מקום. אה, זהו, לפחות זה שלי, סליחה.
7: זה השתי מילים,
6: מצאנו
7: את שתי המילים
6: שלך. אה, זה לא שלך בכלל?
1: הוא שינה
6: את זה?
1: מה אנחנו מדברים שעה וחצי?
0: הוא בטלפון.
6: לא, הוא שינה את זה, ממש.
0: אתם מבינים?
1: הוא איבד תמיד. זה שלו.
4: קיצור, יש לו פינות מאוד יפות, גם בלחן, גם בזה. הוא הביא את זה למקום שלו, באמת הלחן שלו מזהים, יש פה איזו תביעת עצבה מאוד יפה שלו. ואני אגע במה שלייפר נגע, בכל זה לטובה, לא, לא, לא, לא. שמה הוא דווקא כאילו מביא משהו חיובי למקום קצת שאני הרגשתי עצבות, כאילו בלחן. הלחן קצת היה לי עצוב למילים האלה, אבל זה היה ביצוע מאוד יפה וטקסט מאוד יפה, מאוד היה נעים לשמוע.
0: תודה רבה נתנאל קונזינגר ואביה שרמן.
1: אביה, כבוד
0: לשמור כל הלכם. תודה לפאנליסטים של הקול החדש שבאו לתת פה את העזרה ואת החיבוק למלחינים המתמודדים של הקול החדש, באו באמת לתמוך בהם וזה כיף גדול. נתן צורן מקבל את המילים עם אוישי ולדר וישראל אבר הולך לבצע. בוא נעבור אל אולפן ההכנה.
4: שלום לרב נתן צורן, אחד מהמתחרים החביבים פה בתוכנית.
8: שלום שלום.
4: אנחנו נתנו לך תרגיל הפעם, ואיך זה הלך לך עם התרגיל הזה?
8: אז ברגע שקיבלתי את התרגיל, באותו שנייה אמרתי לא, לא, לא, לא, לא, די, די, מה אני עושה? מה אני יכול לעשות?
4: מה היה כל כך קשה?
8: יש לי על זה שיר, את האמת, ועם כל זה אמרתי את זה.
4: יש לך שיר על המילים שאני נתתי לך?
8: כן, אבל לא עשיתי אותו, כי הוא לא מתאים לתחרות, הוא גם לא עדכני, הרבה מהשירים שלי הם לא עדכניים. וזה, אם אני...
4: זה כבר נושא לשיחה, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, אבל למה? תרים לעצמך, כל השירים שלך עדכניים.
8: אז אני אגיד לך, בעיקרון מי שהוריד לי זה התוכנית. התוכנית גם לימדה אותי בעצם לשפוט ולעשות את הדברים יותר מדויקים ויותר נכונים ויותר נעימים לאוזן, אבל גם אמרה לי, תקשיב, אתה שייך לדור לפני 10 שנים, וחבל שאז לא השקעת ולא הוצאת את זה. לא משנה שגם היום אני לא משקיע בשביל זה, וזה חבל.
4: בן כמה אתה?
8: 27. אבל לשלושה.
4: ואיך אתה רואה באמת היום מוזיקה עדכנית?
8: מוזיקה עדכנית זה מוזיקה בעיקר מילים מקוריות, שאני גם התחלתי לכתוב כבר, דיברתי עם מוישי רוט, הוא גם כיוון אותי למקום הזה, הוא אמר לי אין לך ברירה אם אתה רוצה להצליח, זה מה שאתה צריך לעשות. וגם מוזיקה פחות רגש, פחות תפילתי, ואני כן יותר אוהב את זה.
4: מעניין, זה קשה לי קצת לשמוע את זה, אבל בוא ניגע קצת במילים לפני שנלך לדבר עם ישראל אבר, הזמר המופלא, שיבצע את השיר שלך. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך. היה פה גם ברוך אתה בצאתך?
8: היה.
4: אוקיי, הורדת את הבצאתך, אתה אוהב רק לבוא?
8: שמתי אותו בפעם השנייה של הבית, בפעם הראשונה הורדתי.
1: אולי זה רמז פה לשופטים.
4: כן, טוב.
1: חבל מטרה.
4: בלי לצאת, יפה. והפזמון זה קצת יותר באמת מגיע למילים מקוריות. בכל מקום שבו תהיה, ברוך אתה. בכל מקום שבו תהיה, ברוך אתה. כי ברכך השם אלוקיך. גם פה הוספת קצת מילים, כי בצלם אלוקים נבראת. בסדר? וזה משהו שאתה בסוף אחרי שלחנת, התחברת אליו. זה נגע בך.
8: אז אני אגיד את האמת. אני התחברתי לשיר רק מתי לפני שבוע, שאז סיימתי להלחין את השיר, אבל שלחתי את השיר לפני שבועיים. אז השיר שנשלח לפה פחות...
4: בקיצור, אתה אכול ספקות.
8: לא אכול ספקות. אני יודע, השיר לקח לי זמן, והוא לוקח זמן, ועכשיו הוא מושלם, אבל יכול להיות שלטעם אחרים, אחרים טוענים לי שהשיר כבר עכשיו מושלם, והוא אפילו יותר טוב. הרבה אומרים לי, זה יותר קל ויותר נעים.
4: הבנתי. טוב, יפה מאוד. אז קודם כל בהצלחה, ישראל היקר, בוא תגיד לי מה קרה כשהגיע עליך השיר עם המילים ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. לא כזה שגרתי.
1: כן. כבר דיברנו האמת פעם קודם סתם בכלל על האתגר הזה של לקבל בעצם טקסט שהכתיבו לך ולחן שהכתיבו לך ולעבוד עליו. ובאמת זה אתגר שהוא יותר מורכב גם מהאתגר שלך. כי האתגר שלך בעצם זה רק לקבל טקסט ולהתאים לחן, ואני צריך בעצם לעשות את שניהם. דווקא פה מדובר במילים, זה היה מרענן, כאילו, לקח אותי למחוזות של סוכות וזה, וכאילו, לחפש כאילו,
4: הלחן
1: איך קצבי, להנגיש את זה.
4: הלחן,
1: הלחן הוא קצבי.
4: הלחן הוא קצבי, זה כבר
1: ליום
4: טוב.
1: יום, זה מאוד מאוד יפה ומעניין. אני חושב שיש בזה משהו מאוד מרענן, כן. בדרך שבה הוא בחר להלחין את זה
4: קצבי,
1: ולהגיש
4: קצבי
1: את זה.
4: קצבי בכלל זה כאילו כן, משהו אני... ש... שפו, כאילו, כבר, לא יודע, כן, ללכת כן. על קצבי.
1: פרקים הקודמים בעיקר היה באמת שירים שקטים יותר, יותר בלדות. זה באמת מרענן. אני רוצה גם להרגיע את החשש שלך מהמקום הזה של איך שישפטו ומה יגידו. אני רוצה לומר דבר ראשון, אני קצת קראתי על מתמודדים פה לפני שאני מבצע את השירים שלהם, אני קצת קורא, מנסה להבין מי הם, מה הם, להכיר את הנפשות הפועלות. הבנתי שיש לך רזומה מאוד עשיר. יש לך 80 לחנים. מתוכם חלק הוור פה, חלק הוור בעתיד בעזרת השם. אני חושב שהמגוון שלך הוא כך רחב, שהשיר כזה או שיר אחר, לא זה שישנה את התדמית שלך בסוף. בסוף התדמית שלך הרבה יותר רחבה ומגוונת מזה.
4: יפה מאוד, יצא לנו גם טיפול פסיכולוגי בסוף, ואני מאחל לשניכם באמת הרבה הצלחה, אני ממש אשמח כבר לשמוע את השיר.
0: בואו נזכר מה נתן צורן עשה בעונה הזאת, בבקשה.

0: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
0: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: ועכשיו על הבמה, ישראל הבר עם האתגר של מוישי ולדר, האם הוא עומד בביצוע של נתן צורן, של לחן, בבקשה, הבר כנס, לחן נתן צורן כאמור, מילים מוישי ולדר, זה האתגר, מר הבר, תראה לנו.
7: המלחינים,
8: ביצוע רבע הגמר.

0: מעניין, מעניין מאוד. נתן צורן, בוא כנס לאולפן. אבר נותן פה המילים שלך, ולדר.
1: המילים זה שילוב, זה גם פסוק.
2: הוא גם כתב את המילים לבד.
1: וגם מילים שהוספתי.
3: זה נקרא הכל הולך חיסום.
0: הנה צורן, כנס אלינו מותק. תשמע, עבודה יפה מאוד, לחן טוב, קצבי, כיפי כזה, חסידי. ברוך לוין סטייל כזה, לא?
1: אני יכול להתחיל.
4: החזיר אותי לחתונות לפני 10 שנים, כשעוד היה רוק.
0: כן, ולדר.
1: כן, אז כשדיברתי איתו קודם, אז הוא אמר לי שהוא הוסיף איזה משהו קטן, ובאמת בתוספת הזאת זה הפריע לי קצת. לא בגלל שאני כתבתי מילים, כי רוב המילים זה לא שלי. כי פשוט זה הריך קצת את הפזמון מדי. איפה זה? ברוך אתה, כי בצלם אלוהיקים נברא איסו, זה אומנם תוספת טקסטואלית טובה, אבל כאילו היא מעריכה את הפזמון קצת. שם זה, אני מאוד אהבתי, התחברתי להתחלה של השיר, אנרגטי, אני מת על רוק, וזה ממש עשה לי טוב. הפזמון קצת מדי, לא יודע, היה צריך קצת לסדר אותו.
0: גלילי, כן.
5: שלחתי לשמוע לכם סקיצה בלי הקטע הזה, וכנראה שצריך...
0: מעניין. גלילי.
1: וזה מאוד יפה, זה כאילו, הכניס לנו לאנרגיה, בוא נגיד.
0: גלילי, עם כל הכבוד לחיבת הרוק של שמואל ושוולדר, ידידי, אנחנו 2027 עוד מעט. האם זה מתאים?
6: טוויסט. זה לא רוק רגיל, זה לא רוק חסידי. שירים אופטימיים כאלה, כאילו קצת עם איזה... וכמו שמואל, לקח את זה באמת לכיוון הנכון. זה לא רוק סטייל ישן, זה כמו הסגנון הזה, וזה דווקא יפה. אהבתי את האופטימיות הזאת, את האווירה הטובה.
0: אווירה קפית כזאת.
6: שהשיר הזה, שהלחן הזה.
0: זה קליפ כזה באוטו, בדרך כזה, לחתונה כזה, כל החבר'ה קופצים על האוטו.
6: אנרגטי, כאילו.
0: בטח, אתה לא מפסיק להגיד כפה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
3: נחם, אולי תחליפי טוב וזהו.
7: וניסיתי להלחין על איזה שיר, ורציתי שיהיה משהו חדש ומעניין, ולא הצלחתי. השיר הזה תמיד הוביל אותי למקום של קלאסיות וכיף וכליל והכל טוב. וניסיתי לעשות שיהיה פה איזה משהו ממש מעניין וחדש, ולא הצלחתי. ובלי סוף אני על זה, ואני עסוק, ותוך כדי זה אני כל הזמן הולך עם זה ברחוב, ולא הצלחתי, וזה מה שיצא.
0: צפצצה, מה אתה רוצה? מה קרה לך, דיקמן? פשוט.
1: ברוך אתה.
3: הלחן הזה, אני אגדיר אותו כלחן מקלחתי.
1: חזרנו.
3: למה?
0: וכמה שבועות לא התקלח?
3: עברנו את ספירת העומר, שלושה שבוע, סליחה, התבלבלתי.
0: הבחור הזה כל שבוע עם משל המקלחת,
3: זה לחן, הוא לחן מאוד מאוד, באמת, מאוד מאוד זורם לי, אבל הוא כזה... אין לו איזה בשורה, אוקיי? הוא לחן שזורם, נחמד.
2: שאלה אם צריך בשורה בלחנים מהסוג הזה. אוקיי, דבר.
3: אבל בשביל שלא תצטרך בשורה, הוא צריך להיות משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד פשוט ומסחרי. אוקיי? לא רק פשוט, גם מסחרי. זאת אומרת, יש אלמנטים שמסחרים בשיר שהוא פשוט, דוגמה, שם אוהב אותי, הוא שיר מאוד מאוד פשוט, אבל יש לו משהו מאוד מאוד מסחרי, והוא גם קצר.
2: גלילי, אתה לא יכול לבצע את זה ערב איזה חתונה בתחילת ריקודים שניים?
6: אני אגיד לך את האמת, אני אהבתי את הפזמון יותר מהבית.
3: אני אהבתי את הסוף של הפזמון.
6: הפזמון יש לו איזה משהו כזה,
3: הכל הלך אחרי ריסום, זאת אומרת, כאילו הכל הלך לי נורא נורא, זה עבר לי נורא זורם, אבל הסוף של הפזמון הוא נתן כאילו איזה משהו, איזה טוויסט כזה, הוא הפך את זה למשהו מעניין, מורכב.
2: בדיוק את החלק שהוא הוסיף.
3: לא, זה נתן קצת דבלון.
6: זה החידוש, זה הטוויסט.
3: זה נתן לזה דבלון, כאילו השאר נשאר. נשאר פחות או יותר באותו מקום.
2: גם את הבורור.
3: מבין?
2: אתה לא עשית את זה, אפשר לעשות נטפה מינור הזה, היה לוקח את זה למקום אחר קצת. טוב, נעשה את זה אחרי זה.
0: טוב, לייפר.
2: אז שיר חסידי, באמת ככה קלאסי, באמת הקטע של קיבוצי אלוקים נברא איתו, את העלייה בסוף, זה היה באמת ככה, נתן איזה תבלון לשיר. היה לי נחמד, היה לי כיף.
0: אלחנן?
2: תראה, זה שיש עוד הרבה שירים כאלה, זה עדיין לא גורע מזה להיות שיר אולי חתונות טוב. אז זה שיר טוב.
3: אתה יודע כמה שירים כאלה יש?
2: נכון, אבל זה הולך. המנגן, ויש שם איזשהו הרמוניה מטורפת או איזה חידוש.
3: כמה שירים...
2: אבל זה שנכנס.
3: לא, אתה יודע למה המנגן נכנס?
2: אני יודע וגם אתה לא יודע.
0: וואי, זה מזכיר לי את המנגן באמת.
3: אתה יודע למה זה נכנס? בגלל המילים.
2: מילים טובות. אז המילים זה לא...
0: טוב, ניצא מילים אחרות. ולדר יפוטר. תודה רבה, חברים. תודה רבה.
2: יש שיר.
0: בואו נעבור לדוד קיי, שיהודה בורן, רבותיי, זה הייתי קונה זה פינת הנוער, כי יש יהודה בורן הנער שהגיע למקום השני, ודוד קיי, שהוא באמת הכי צעיר שלנו כאן, ורולי דיקמן נתן להם מילים. רולי, זה שלך הפעם המילים? בואו נראה, בואו נעבור לאולפן ההכנה, בבקשה.
2: מילים שלך.
3: שבוע טוב, שבוע טוב למתמודד שלנו, דוד קיי. זה המשפחה שלך באמת?
8: כן, דיברנו על זה כבר.
3: לא, אבל אני, אתה יודע, אני כל פעם זה. קיי?
8: קיי.
3: על הדלת כתוב קוף יוד יוד.
8: קוף יוד יוד.
3: שאתה תכתוב את זה באנגלית.
8: תכתוב באנגלית עם עוד אחת או בעברית עם שלוש
3: אותיות. תצעק עליי, אתה יודע, אחרי שבת וזה. אז דבר ראשון, שבוע טוב.
8: שבוע טוב.
3: שבוע טוב לך, יהודה. המוכשר והנסיך. אתה צריך להגיד תודה רבה שבחרו מבצע טוב לשיר שלך, אתה יודע.
8: האמת שלא הכרתי את יהודה, מקווה שנכיר אותו עכשיו.
3: כן.
8: זאת השם.
3: מה זה לא, אין לך אופציה אחרת.
9: אין אופציה.
3: איך השיר שבחרו לך לשיר?
9: אני דווקא חושב, שוב, מבחינת לחן, אין בשיר הזה איזה יציאה של אקורד מעניין או לא יודע מה, זה קלאסי לגמרי.
3: רגע, אני דיברתי על המילים, הוא דיבר על הלחן.
9: וגם על המילים, סליחה. והמילים הופכות אותו ל... זה שיר, אני חושב שזה שיר מאוד מרגש, כאילו אין בשיר הזה יציאה מסוימת.
3: אתה מדבר איתי עכשיו על המילים שכתובות.
9: גם וגם.
3: זאת אומרת, יש כאן עכשיו אחד. זאת אומרת, אחד מפרגן על המילים שכתבתי, ואחד אומר על הפנים.
9: ביחד.
3: סתם, אני צוחק.
8: לא, אני לא אמרתי על הפנים. זאת אומרת, הכיוון מאוד יפה.
3: אני אגיד לך משהו. אני, ביקשו ממני לכתוב מילים, ויש לי כל מיני נושאים שמוכנים לי לדיסקים הבאים שלי, ויש לי שיר שרצה לעשות על אבא ואמא, אוקיי? אז אמרו לי זה, אבל אני רוצה לשיר על אבא ואמא, והייתי, כמובן הייתי בחול וזה, אבל כתבתי דברים שהם בסיסיים. אני אגב בכוונה נותן הרבה דברים תמיד, כדי שהבן אדם ייקח ויסחוב את זה לאן שהוא מוביל אותו הסיטואציה. אני אפילו, גם אני, שאני אקבל לחנים, אני משנה פה, מזיז מילה פה, שמסתדר לי יותר בדיקציה של השירה, בדיקציה של הלחן וזה. אז המילים, איך אתה מגדיר את השיר? אבא ואמא?
8: השם שלו?
3: כן.
8: האמת שלא חשבתי על שם.
3: תחשוב עכשיו. מה, בשליפה?
9: 10 שניות.
8: 10, 9.
3: אבא ואמא, הורים שלי.
8: תודה. לא יודע, אחי, זה קשוח.
3: תודה.
8: גם אבא ואמא בטוח ישיר.
3: זה משנה, אבל אבא ואמא זה מרגש.
8: אבא ואמא.
3: אבא ואמא?
8: זה השם.
3: יופי. לאיזה כיוון בחרת לקחת את השיר? שקט או קצבי?
8: שקט, אי אפשר לקחת שיר כזה לקצבי.
3: למה? תודה לך, אבא ואמא. לא הבנתי, אבא ואמא היו בסטרס כל החיים. כן, ההורים היו
8: דיכאונים. אז מגיע להם קצת שקט, מה, עוד פעם בלגן?
3: שמה? לא משנה, עדיין. יהיה להם אחרי שקט, אחרי שאתה התחתן, יהיה להם שקט ממך. לקחת את זה לשקט. יהודה, איך זה לקבל את השיר ולקחת את זה למקום שלך?
9: האמת שאני ממש משבתי.
3: כן.
9: והתחברתי לשיר הזה, שהוא לא מבחינה מוזיקלית ברמה או משהו כזה, כאילו, חיבור. זה שיר שהתחברתי אליו, אפשר לומר.
3: מה, כאילו, המילים נגעו בך?
9: כן.
3: אתה אוהב את אבא ואמא, בקיצור.
9: כל העליהם. איך אפשר שלא, תגיד לי?
3: נראה לי שדוד קיי מדי צעיר בשביל להבין שצריך לאהוב את אבא ואמא.
9: נלמד אותו.
8: אני לא חושב.
3: הבנו את הקטע, אני באמת רוצה לשמוע איך זה יצא, כי זה מילים שאני מאוד מחובר אליהם. שיהיה לנו הצלחה, שבזרת השם יהיה...
9: יאללה, בזרת השם
3: הבא. דוד, תזכור, תמיד לבוא חיובי של החיים.
9: איך פיני אומר? אנרגיות.
0: זה היה אולפן ההכנה, בוא ננסה להיזכר מה דוד קיי עשה בעונה הזאת, בבקשה.

0: אני רוצה להזמין את יהודה בורן אלינו. מה קורה? מה קורה יהודה בורן? דוד קיי כאמור היה צריך להלחין מילים שכתב לו אורולי דיקמן. בורן, צא לדרך.
1: אני רק רוצה להגיד כמה מילים לפני שאנחנו מתחילים בהוראת המלחין. הוא ביקש ממני להגיד אליכם, ואני די מזדהה איתו, שכל אחד מכם ינסה לחשוב כאילו הילד שלו שר לו את השיר הזה בבית.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אוקיי.
3: מעניין, מעניין. מערב רגשות.
1: מעניין. בואו נתחיל. המלחינים.
4: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: חמודו.
1: איזה גבר. מה קורה מותק?
2: זה כוכב, הוא יהיה כוכב.
3: הוא עדיין לא גבר, הוא נער.
1: נער מתוק משעלבים אם אני זוכר.
0: כן.
1: ואתה מר בורן מבני ברק אם אני זוכר.
3: מר.
1: אתה מר כהן מאיפה?
4: רכסים.
1: רכסים, איך אתה התחברת לזוג הנערים?
3: למה? אתה מר כהן מבית המקדש, לא?
0: גם.
3: אתה הכהן הגדול?
4: ואולי זה ישיר בת מצווה של הבת שלי.
0: איזה כבוד.
1: באמת כבוד. הוא כוכב. הוא כוכב גדול. באופי שלו, ביכולת שלו, בעובדה שהוא הגיע, ביטחון עצמי. האם הוא מלחין גדול? הוא ברבע הגמר, הוא חייב להיות מלחין טוב אם הוא הגיע לפה.
4: יש עדינות בלחן הזה.
1: כן. אבל בוא נראה אם הוא כבר כשיר לעבור לשלב חצי גמר. דווקא גלילי מעניין לפתוח איתך, כי אתה לא מכיר אותו מעכשיו רק. את הלחן.
5: קודם כל נעים מאוד.
6: המתמודד הכי
5: צעיר.
0: 14. האמת שעוד מעט 15, מאז הפעם האחרונה.
1: אגב, הוא התחיל פה בגיל 11.
5: אתה מנגן? אתה שר?
0: בטח, מנגן, שר גם.
5: יפה מאוד. תשמע, בוא נגיד ככה, לטקסט הזה לקחת ועשית עבודה מצוינת. ממש, זה שיר בר מצווה, יוצא מהכלל.
1: שהוא אמר מראש, זה לילד...
5: זה משהו כאילו, כן, זה שיר בר מצווה או שיר בת מצווה, זה שיר של ילד, האם זה כאילו משהו מספרי לרדיו?
3: זה הכוונה.
0: רגע, שנייה, אבל אם זאת הכוונה... רק הברה קטנה, אוקיי? קודם כל, רולי, אני חייב התנצלות על זה, אני...
3: על מה?
0: חשבתי...
3: על מה?
0: על האולפן הכנה.
3: שמה?
0: זה נשמע כאילו אני מאוד מתלונן על המילים.
3: חס וחלילה.
0: חלילה, האתגר עצמו מאתגר, המילים היו מאוד מאוד טובות. הבעיה היא שהקונספט שאני כותב בדרך כלל הוא מאוד מאוד שונה, כי אני לא כותב על דברים פרטיים, רוב הפעמים.
1: אני מת עליו, עזבו אתכם שטויות, איך הוא מדבר בין 14 בפסון של גבר?
0: קיצור, אז, ולכן אני דווקא...
3: אגב, זה מתכון להצלחה וגם לכישלון, אתה יודע את זה.
1: לא, לא, הוא יגיע רחוק, עזוב אותך.
3: לא,
0: רגע, תנו לי לסיים.
1: אוקיי.
0: אז אגב, אומרים לי כל הזמן שלא נותנים לי לדבר.
1: בבקשה.
0: אז הנה, סוף סוף.
6: רגע, במשפחה אומרים שלא נותנים לך לדבר?
0: לא במשפחה, חברים.
1: תגיד לחברים שלך, זה לא תוכנית הנואם פה, חביבי. זה המלחין, בוא, אנחנו רוצים לראות איך אתה מלחין, אבל בוא ניתן לך לדבר, בבקשה.
0: אוקיי, יופי. בקיצור, אז אני אומר שהמילים היו מאתגרות, בגלל שאני לא מתחבר לקונספט באופן כללי. אז ישבתי עליהם, ערכתי אותם, ליטשתי מאוד, לא יודע אם לכם יש את זה בדף, את המילים בהתחלה או את המילים אחרי הליטוש שלי, ששיניתי מאוד, הוספתי, בהתחלה גם רציתי להוסיף בית שונה והורידו וזה, לא משנה, סיפור ארוך. בכל מקרה, לכן זה קונספט מאוד ספציפי, לכן ביקשתי גם מיהודה שיגיד לפני שכל אחד ננסה להתחבר לזה בנקודת מבט אישית. זהו.
1: אפשר להפריע?
0: כן.
1: אוקיי. גלילי, אז אמרת, אוקיי, ולדר?
5: גם רציתי...
1: בורן.
5: נתת ביצוע מושלם, באמת, יהודה?
0: חד משמעית.
5: ממש יפה. ממש, מאוד מאוד
1: עצים. אגב, הוא לרד האחיך הצעיר קצת, אתה יודע, אני פתאום רואה. יש איזה לוק.
5: יש משהו.
1: אתה קנה אותו ברבי הלל?
7: עדיין לא גילים לך, אתה יודע.
1: הבנת.
4: יהודה באותה משפחה.
6: אני אומר, קודם כל, אני נהנה שהוא, יש לו שנית משלו, יש לו שטנץ, איך לקרוא לזה. התבנית שלו, הוא נותן אותה בכל העונה.
2: איך אומרים את זה
1: בכל העונה,
6: ומתוך 10 הלחנים שהיו נותנים לי לשמוע, של מלחינים פה בעונה, הייתי מזהה את הלחן שלו קל.
1: מה אתה אומר?
6: למה? בגלל שהוא תמיד מביא פזמון כזה, שאתה רואה אנשים עושים ככה עם פלאפון.
1: הראשון היה הגדול שלו, שסוף המלחמה, נכון? הראשון היה פצצה, סוף המלחמה, שחטופים מוזרים
6: כאלה.
1: לא, זה דווקא סימן טוב.
6: זה סימן טוב, אבל הוא גם קצת ביקורת. למה?
1: נשמע אותו לבן?
6: בגלל שאתה, כן, אתה צריך... לחדש, להביא גם איזה משהו בועט.
1: אין בעיה, זו ביקורת שחשובה שתאמר ברבע הגמר.
0: דיוק, רגע, דיוק, דיוק. אני רציתי להביא לשלב הזה,
6: אמא לי. דיוק, זה לא שלי בכלל.
0: עכשיו מגיע לי לדבר קצת, כי בפעם היום קודם קצת שתקתי.
1: מי אני הולך?
0: איזה גבר. קיצר, אני אומר, אני רציתי להביא לשלב הזה, שיר מאוד מקפיץ, מאוד חתונות טרנסי כזה, שאמרתי, נעשה 180, זה פסוק, שמח תשמח וטרנסי וממש קצב כאילו רציני, ואמרתי, נעשה 180 ממה שאני רגיל בדרך כלל, אבל הכרחתם אותי עם המילים, נחזור עוד פעם לאותו סגנון שהוא שקט.
3: אנחנו הבעיה.
6: חזה שלוש,
0: לכן כאילו...
6: יש לנו טלמרקטינג, אתה רוצה לבוא...
3: אני חושב שאם השיר הזה לא יעבור, זה אומר שאנחנו לא עברנו לשלב הבא.
1: ידידיי, לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, נשמע אותו דבר.
6: הוא מוכר את השיר שלו,
3: פגז. אני רוצה להגיד משהו, אני אוהב את החוצפה שלך, אבל שתדע לך שהחוצפה הזאת יכולה גם להביא לק... לא, אני מתכוון חוצפה, לא שהוא חצוף.
4: נועזות,
6: אומץ.
3: אומץ, אבל האומץ הזה גם יכול להביא בענף המוזיקה, ואני רוצה לדבר על זה, גם לכישלון. כי אנשים אוהבים בענף של המוזיקה, ענווה ופשטות.
1: פרידים, תהיו פרידים.
3: אתם מבינים מה אני אומר?
1: תהיו אבן פריד.
3: לא. אני תמיד שזה כן, נכון, זה כאילו, תמיד לבוא ולדבר בצורה, יהודה, אתה מבין מה אני אומר?
5: משתדל ליישם.
3: לא, אני לא שואל אם אתה מיישם, כי אני יודע שאתה מיישם.
1: בואו לי, דבר איתי על הלחן, בבקשה.
3: תראה, זה לחן, כמו שיהודה אמר, זה לא לחן שאתה שר אותו בחתונה, אולי בסוף חתונה כן, כמו שאתה שר, אביא לך פרחים אמא שלי, שיר לאבא ואמא,

0: זה
1: שיר הכרת תודה להורים.
2: אתה מבין שהם כתבו? אולי, חייבים להתקדם. מה אתה אומר ללחן?
0: הבית מאוד מאוד אהבתי. אני חושב שהפזמון נשאר לי כאילו על אותו סטייל, הייתי כן מצפה למשהו טיפה יותר נוסק.
2: לייף.
3: אז קודם כל, היה לי קשה... טוב, לכם אני כותב ומתמלא, זה שורה שלך.
2: תעניין?
3: קצת קשה לי עם המשפט הזה.
4: כן, זה מה שהוא כותב.
3: קצת קשה לי גם עם, שוב, שהבית חוזר פעמיים. הפזמון נשמע לי גם נורא מוכר, אני לא מצליח כרגע, לא הצלחתי לחוש את זה שלו, אבל שוב, באמת כשיר, הייתה פה זרימה טובה, יהודה ביצע יפה, עמדת באתגר, אין ספק.
2: אלך?
5: באמת, כמו שאמרו פה, כשיר הודעה, הודעה לבר מצווה, בת מצווה, זה פצצה. השאלה אם זה אפשר לרומם את זה לכיוון רדיו יותר.
2: תודה רבה, מתוק, אתה מצוין. באמת מצוין, והלוואי שאני אראה אותך בשלבים הבאים, אתה מבחינתי. ובורן.
6: אני אשמח...
2: חיבוק הקבוע.
4: איפה ייבוש, שלא תכניסו את זה ל...
2: תודה רבה. תודה לנבחרת הנוער.
6: כל הכבוד.
2: נבחרת הנוער של המלחינים, בורן. והמתוק הזה. טוב, עכשיו, האחרון של הרבע הגמר, זהו זה. מפה, אנחנו בחצי הגמר. בוא נעבור לאופן ההכנה ונראה את האתגר של הכל פול בלייב, חבר'ה, שלייפר נותן מילים לקבילו. להלחין, בבקשה.
7: המלחינים. עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם.

0: עיתון חי, תמיד איתי. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
0: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.

0: מכל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: חדשות כל חי. השעה 12.
2: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מתקפה חריפה מאוד של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף בשיעורו השבועי. הראשון לציון אומר כי הנשיא האמריקני טראמפ התהפך עלינו בגלל רדיפת בני הישיבות על ידי זבל המרושעת הזו. הנה הדברים.
3: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתהפך עלינו? למה יתהפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם יתהפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, היא זבל מרושעת הזו. היא שומתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, סקנים, צעים, תינוק שיש בה למנגועים. אבל קשה להחזיר אותם בתשובה.
2: הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו בלחימה בלבנון. רב סמל ניר בנארי, השם מקום דמו, בן 21, לוחם מגלן מקרם מערל. ניר נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון, ובאותו אירוע נפצעו שני לוחמי צהל באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני. הותר גם לפרסום שמו של סמל ראשון יואב קליין, השם מקום דמו, לוחם שריון בן 21 מהרצליה. יואב נפל באירוע בו נפל גם מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, השם מקום דמו, ושני לוחמים נוספים ששמם עדיין לא פורסם. בלבנון נמשכת הלחימה בארגון הטרור חיזבאללה. ביממות האחרונות לוחמי צהל פועלים לכבוש את רכס סאלי טהר ואת רשת המנהרות התת-קרקעיות שתחתיו. ברכס, המפקדה הראשית של חיזבאללה, ונצורים בו עשרות מחבלים. במקביל צהל ביצע עשרות גלי תקיפה לאורך הלילה והבוקר ותקף עשרות יעדים. במהלך השבת שיגר ארגון הטרור 147 רקטות, 20 כתבאמים ו9 טילי נונטט. איראן מקשיחה את העמדות מול ארצות הברית והודיעה כי בשל תקיפות ישראל היא סוגרת את מיצרי הורמוז למעבר כלי שיט. טהרן טוענת כי היא רואה בכך הפרה של מזכר ההבנות. למרות הטענות האיראניות להפרת מזכר ההבנות, איראן שולחת משלחת בחירה לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר לקראת יציאתו לשיחות המסע ומתן עם איראן כי הוא יוצא בתקווה להביא להתקדמות בנושא הגרעין והפסקת האש בלבנון. ואנס ציין כי הוא יכול להיות בשוויץ ליום או יומיים. ה-CNN מדווחת מפי גורם איראני רשמי כי משום שחלק מהתנאים במזכר ההבנות לא מולו, השיחות בשוויץ לא נחשבות לפי דעתם כחלק מהמסע ומתן. לדבריו יש לסיים את העימות בלבנון, זה הדבר הכי חשוב שנמצא בסדר היום של המשלחת האיראנית. הנשיא טראמפ כתב הערב הודעה בה נאמר כי לא יהיו אגרות שיגבו במיצר רומוז ב-60 הימים של המסע ומתן וגם לא לאחריהם. בתוך כך, מאז שעות הצהריים המוקדמות, צהל נצר את האש בלבנון בשל דרישת האמריקנים. גורם מדיני בכיר אומר כי ראש הממשלה חזר והעביר שישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. ראש הממשלה הנחה את צהל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר את האיומים. בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, צהל תקף 300 מטרות וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נכה בו שוב בעוצמה, כך דברי הגורם המדיני הבכיר. בבית החולים נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 24 שנפגע מוקדם יותר הערב מרכב בכביש 4 בסמוך למחלף אלוף שדה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. זמני הלכה למחר, יום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ו. עלות השחר ב-4.23, הנץ ב-5.34. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:07 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10:18 דקות. השקיע ב-7.53. דף היומי בבלי, חולין נ"ב, בירושלמי בבא מציגה דף ו'. הרמב"ם היומי, הלכות עירובין פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשר שני פרק י"א. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק י"ב, משנה ד'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה, ושוב נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר. ומאזיננו לילה טוב ושקט.
0: השבוע.
4: כל אלה שחותמים את עולם הקרן, את הישיבות, את האברכים הלומדים, הם מעיקים להם כל הדברים, קורטים את פת לחמם ועושים להם את כל מה שרק אפשר צרות. כל הניסן השם יעזור שניפטר מהם.
5: האישה הזאת פוגעת בתינוקות חרדים, פוגעת בילדי גן חרדים, פוגעת במורים ובמורות, פוגעת בשכונות. מעולם האישה הזאת לא נתנה סעד לציבור החרדי. בכלל מי מינה אותה לנהל את המדינה?
6: אי אפשר לראות מראות כאלה. ואני שואל אותך, היועצת המשפטית לממשלה, ואותך גיל לימון, לאן אתם לוקחים את המדינה? מי ירוויח מזה? כשפה במדינת ישראל מתייחסים לתורה ולבני תורה ככה, פתאום טראמפ מתייחס אלינו גם ככה.
7: שילד חרדי גוררים אותו והוא כולו דם, זה מה שהיא רוצה לראות? זאת גלי בערב מיארה. אם חלילה יקרה חלילה איזה שפיכות דמים גם בצד השני, שתדע, זה על הידיים שלך, תעשי חושבים רגע לפני.
8: לראות ילד זף דם, שהרגליים שלהם זפות דם, כי גררו את הרגליים שלהם. למה אני רואה שוטר בועט בראש של מפגין חרדי כשהמפגין נמצא שוכב על המדרכה, לא חוסם אף אחד, משותק לחלוטין על המדרכה? למה השוטר בועט לו בראש פעם אחר פעם אחר פעם? ישראל מתנהגת לחרדים כמו שהעולם מתנהג לישראל.
9: אני אומר מה הנפש, לא ייתכן שהציבור החרדי יהפך להיות בשר תותחים של מדינת ישראל. מה שעשו היום ומה שמראה היום בבוקר, את התמונות המזעזעות שעשרות שנים לא ראו, ועשו את זה לגויים, עשו היום ליהודים.
7: לא יכול להיות ששוטרים לוקחים דין לעצמם וקוראים ומפשיטים מפגינים וגוררים אותם וזורקים אותם, ורק חסר היה לראות להם בראש. זה מה שהיה חסר שהשוטרים היו עוד עושים את זה.
10: אם היום המשפט לא תפסיק לרדוף את עובדי התורה, לא תהיה מרע ולגרש אותם מלשכה שלה ומקלות דמנים.
8: מה שעושים היום למגזר חרדי הוא בלתי
11: דיני
8: נפשות.
11: האירוע הוא מאוד מאוד חמור. היום קיבלתי החלטה שאנחנו בוחנים מחדש את השימוש ברימוני אלם.
12: אני מבקש לפנות לשוטרי ישראל. צריך לדעת, אדם שישליך בחור ישיבה לרצפה, בשמיים הוא נידון כמו שישליך ספר תורה לרצפה. לפצוע אותו זה כמו לקרוע ספר תורה. איך אפשר לעשות דבר כזה?
11: דיברתי עם המפכ"ל הבוקר, והמפכ"ל גם הוא ראה את הדברים ואמר לי שהדברים חמורים בעיניו, והוא עושה בדיקה.
13: אתם תשבו ותלמדו. אנחנו, בשבילכם, עבדים של הציבור, תמיד היינו ונהיה. אני חי אתכם, אני באתי מהכולל, אני חלק מכם, מקבל את הקללות, את הקידושים בשבילכם, ואתם תחזקו אותנו בלימוד התורה.
14: תודה רבה, גוי.
15: תודה רבה. אנחנו שליחי מצווה.
14: כן.
15: אתם נותנים לנו את הכוח.
16: לא היה שותף להתיישבות כמו ישראל כץ, לא היה שר ביטחון ברור כל כך, נחוש כל כך, אמיץ כל כך, לא מתבלבל כל כך.
17: סמוטריץ' חייב לרוץ במפלגה אחת, ואנחנו חייבים לרוץ במפלגה אחרת, אחרת אין אופציה לממשלת ימין.
18: בנט, קח את התביעה, קח את התביעה, בנט. איזנקוט שותה לך את המנדטים, בנט. אמרת שלא תלך עם מנסור עבאס, יא אפס.
19: האדם הזה שונא, האדם הזה, כל מה שיכול להרוס במדינה היהודית שלנו יעשה. הוא לא מאמין במדינה היהודית כמדינה של תורה, הוא לא האמין בזה אף פעם. הגוש האמוני הזה ששאס נמצאת בו, זה מה שמפריע להם, זה מה שלא נותן להם לישון ימים ולילות.
20: אתה ויועצת המודחת, אני יודע שאתה רוצה להיות יועץ המשפטי הבא, והבטיחו לך את זה אם תפרק את הממשלה, אבל זה לא יהיה, אני מבטיח לך, כי מי שפוגע באזרחים לא מגיע לו כלום. אתה פשוט רוצה מלחמת אחים פה, אבל לא יהיה.
21: 3.5 שנים ממשלת הימין האמוני לא עשתה דבר לפיזור קדושתו של הכותל המערבי.
22: אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, לאיראן כבר היו
1: פיצצות אטום.
14: זאת הייתה הזדמנות החודשים האחרונים. חשבתי שניצלנו אותה בעם כלביו ושאגת הארי, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי תסבוכת, ומי יצילנו? תמונת המצב לא נראית אופטימית במיוחד.
1: מיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים.
0: הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: קבלו את הילד המתוק הזה, שיח חמודו.
1: שבתו.
0: איזה גבר. מה קורה מותק? זה כוכב, הוא יהיה כוכב.
2: הוא עדיין לא גבר, הוא נער.
0: נער מתוק משלבים אם אני זוכר.
1: נכון.
0: ואתה מר בורן מבני ברק אם אני זוכר.
2: מר.
0: אתה מר כהן מאיפה?
3: רכסים.
0: רכסים, איך אתה התחברת לזוג הנערים?
2: למה? אתה מר כהן מבית המקדש, לא?
1: גם.
2: אתה הכהן הגדול?
3: ואולי זה ישיר בת מצווה של הבת שלי.
1: איזה כבוד.
0: באמת כבוד. הוא כוכב. הוא כוכב גדול. באופי שלו, ביכולת שלו, בעובדה שהוא הגיע, ביטחון עצמי. האם הוא מלחין גדול? הוא ברבע הגמר, הוא חייב להיות מלחין טוב אם הוא הגיע לפה.
3: יש עדינות בלחן הזה.
0: כן. אבל בוא נראה אם הוא כבר קשיר לעבור לשלב חצי גמר. דווקא גלילי מעניין לפתוח איתך, כי אתה לא מכיר אותו מעכשיו רק. את הלחן.
4: קודם כל נעים מאוד.
5: המתמודד הכי
4: צעד.
1: 14. האמת שעוד מעט 15, מאז זה הפעם האחרונה.
0: אגב, הוא התחיל פה בגיל 11.
4: אתה מנגן? אתה שר?
1: בטח, מנגן, שר גם.
4: יפה מאוד. תשמע, בוא נגיד ככה, לטקסט הזה לקחת ועשית עבודה מצוינת. ממש, זה שיר בר מצווה, יוצא
0: שהוא אמר מראש, זה לילד...
4: אם זה משהו כאילו... כן, זה שיר בר מצווה או שיר בת מצווה, זה שיר שלילד, אומר טוב, האם זה כאילו משהו מספרי לרדיו?
2: זה הכוונה.
1: רגע, שנייה, אבל
4: אם זאת הכוונה...
1: רק הברה קטנה, אוקיי? קודם כל, רולי, אני חייב התנצלות על זה, אני...
2: על מה?
1: חשבתי...
2: על מה?
1: על האולפן הכנה.
2: שמה?
1: זה נשמע כאילו אני מאוד מתלונן על המילים.
2: חס וחלילה.
1: חלילה, האתגר עצמו מאתגר. המילים היו מאוד מאוד טובות. הבעיה היא שהקונספט שאני כותב בדרך כלל הוא מאוד מאוד שונה, כי אני לא כותב על דברים פרטיים, רוב הפעמים.
0: אני מת עליו, אז בוא אתכם אשתיות, איך הוא מדבר בין 14 פסון של גבר?
1: קיצור, אז, ולכן אני דווקא...
2: אגב, זה מתכון להצלחה וגם לכישלון, אתה יודע את זה.
0: לא, הוא יגיע רחוק, עזוב אותך.
2: לא,
1: רגע, תנו לי לסיים.
0: אוקיי.
1: אז אגב, אומרים לי כל הזמן שלא נותנים לי לדבר.
0: בבקשה.
1: אז הנה, סוף סוף.
5: רגע, במשפחה אומרים שלא נותנים לך לדבר?
1: לא במשפחה, חברים.
0: תגיד לחברים שלך, זה לא תוכנית הנואם פה, חביבי. זה המלחין, בוא, אנחנו רוצים לראות איך אתה מלחין, אבל בוא ניתן לך לדבר, בבקשה.
1: אוקיי, יופי. בקיצור, אז אני אומר שהמילים היו מאתגרות, בגלל שאני לא מתחבר לקונספט באופן כללי. אז ישבתי עליהם, ערכתי אותם, ניטשתי מאוד, לא יודע אם לכם יש את זה בדף, את המילים בהתחלה או את המילים אחרי הליטוש שלי, ששיניתי מאוד, הוספתי, בהתחלה גם רציתי להוסיף בית שונה והורידו וזה, לא משנה, סיפור ארוך. בכל מקרה, לכן זה קונספט מאוד ספציפי, לכן ביקשתי גם מיהודה שיגיד לפני שכל אחד נסה להתחבר לזה בנקודת מבט אישית. זהו.
0: אפשר להפריע?
1: כן.
0: אוקיי. גלילי, אז אמרת, אוקיי, ולדר?
4: גם רציתי...
0: בורן.
4: נתת ביצוע מושלם, באמת, יהודה?
1: עד משמעית.
5: ממש יפה.
4: ממש, מאוד מתאים.
0: אגב, הוא נראה את האחיך הצעיר קצת, אתה יודע, אני פתאום רואה. יש איזה לוק.
5: יש משהו.
0: אתה קנה אותו ברבי הלל?
6: עדיין לא גילים, איך אתה יודע.
0: הבנת.
3: אתה יהודה באותה משפחה.
5: אני אומר, קודם כל, אני נהנה שיש לו שנית משלו, יש לו שטנץ, איך לקרוא לזה. התבנית שלו, הוא נותן אותה בכל העונה.
0: בכל העונה,
5: ומתוך 10 הלחנים שהיו נותנים לי לשמוע של מלחינים פה בעונה, הייתי מזהה את הלחן שלו קל.
0: מה אתה אומר?
5: למה? בגלל שהוא תמיד מביא פזמון כזה, שאתה רואה אנשים עושים ככה עם פלאפון.
0: הראשון היה גדול שלו, שסוף המלחמה, נכון? הראשון היה פצצה, סוף המלחמה, שחטופים חוזרים כזה. לא, זה דווקא סימן טוב.
5: זה סימן טוב, אבל הוא גם קצת ביקורת. למה?
0: נשמע אותו לבר?
5: בגלל שאתה, כן, אתה צריך לחדש, להביא גם איזה משהו בועט.
0: זו ביקורת שחשובה שתאמר ברבע הגמר.
1: דיוק, רגע, דיוק. דיוק, אני רציתי להביא לשלב הזה,
5: אמרה לי... דיוק, זה לא שלי בכלל.
1: אמרה לי, עכשיו מגיע לי לדבר קצת, כי בפעם היום קודם קצת שתקתי.
0: מי אני הולך?
1: איזה גבר. קיצר, אני אומר, אני רציתי להביא לשלב הזה, רציתי להביא לשלב הזה שיר מאוד מקפיץ, מאוד חתונות טרנסי כזה, שאמרתי, נעשה 180, זה פסוק, שמח תשמח וטרנסי וממש קצב כאילו רציני, ואמרתי, נעשה 180 ממה שאני רגיל בדרך כלל, אבל הכרחתם אותי עם המילים לחזור עוד פעם לאותו סגנון שהוא שקט.
2: אנחנו הבעיה.
5: יש לנו טלמרקטינג, אתה רוצה לבוא?
2: אני חושב שאם השיר הזה לא יעבור, זה אומר שאנחנו לא עברנו לשלב הבא.
0: ידידיי, לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, נשמע אותו דבר.
5: הוא מוכר את השיר שלו,
2: פגש. איזה ביטחון. אני רוצה להגיד משהו, אני אוהב את החוצפה שלך, אבל שתדע לך שהחוצפה הזאת יכולה גם להביא לק... לא, אני מתכוון חוצפה, לא שהוא חצוף.
5: נועזות.
2: אומץ. אומץ, אבל האומץ הזה גם יכול להביא בענף המוזיקה, ואני רוצה לדבר על זה, גם לכישלון. כי אנשים אוהבים בענף של המוזיקה ענווה ופשטות.
0: פרידים, תהיו פרידים.
2: אתם מבינים מה אני אומר?
0: תהיו אבן פריד.
2: לא. אני תמיד שזה כן, נכון, זה כאילו, תמיד לבוא ולדבר בצורה, יהודה, אתה מבין מה אני אומר?
4: משתדל ליישם.
2: לא, אני לא שואל אם אתה מיישם, כי אני יודע שאתה מיישם.
0: בואו נדבר איתי על הלחן, בבקשה.
2: תראה, זה לחן, כמו שיהודה אמר, זה לא לחן שאתה שר אותו בחתונה, אולי בסוף חתונה, כן? כמו שאתה שר, אביא לך פרחים אמא שלי, שיר לאבא ואמא, זה...
4: שיר הכרה, תודה להורים.
2: אתה מבין שהם
0: כתבו? אולי, חייבים להתקדם. מה אתה אומר ללחן?
2: הבית מאוד מאוד אהבתי. אני חושב שהפזמון נשאר לי כאילו על אותו סטייל, הייתי כן מצפה למשהו טיפה יותר נוסק.
0: לייף.
6: אז קודם כל, היה לי קשה... טוב, לכם אני כותב ומתמלא, זה שורה שלך.
0: תעלל?
6: קצת קשה לי עם המשפט הזה.
1: כן, זה מה שהוא כותב.
6: קצת קשה לי גם עם, שוב, שהבית חוזר פעמיים. הפזמון נשמע לי גם נורא מוכר, אני לא מצליח כרגע, לא הצלחתי לחוש את זה שלו, אבל שוב, באמת כשיר, הייתה פה זרימה טובה, יהודה ביצע יפה, עמדת באתגר, אין ספק.
0: אלך?
7: באמת, כמו שאמרו פה, כשיר הודעה, הודעה לבר מצווה, בת מצווה, זה פצצה. השאלה אם זה אפשר לרומם את זה לכיוון רדיו יותר.
0: תודה רבה, מתוק, אתה מצוין. באמת מצוין, והלוואי שאני רואה אותך בשלבים הבאים, אתה מבחינתי. ובורן, חיבוק הקבוע.
1: איזה ייבוש, שלא תכניסו את זה ל...
0: תודה רבה. תודה לנבחרת הנוער.
5: כל הכבוד.
0: נבחרת הנוער של המלחינים, בורן והמתוק הזה. טוב, עכשיו, האחרון של הרבע הגמר. זהו זה. מפה, אנחנו בחצי הגמר. בוא נעבור לאופן ההכנה ונראה את האתגר של הכל פול בלייב, חבר'ה, של לייפר. נותן מילים לקבילו, להלחין בבקשה.
8: שבוע טוב, אז אנחנו פה שוב באולפן קול חי, תחרות המלחינים, יש לי פה שני אורחים, יעקב קבילו המלחין, ואלחנן ענבל הזמר. השבוע אתם קיבלתם את האתגר, זאת אומרת, זה אתגר כפול, אתה היית צריך להלחין את המילים, היית לקבל לחם ותוך 5 שניות לבצע אותו, אז בואי נצפה קצת יעקב איך היה לך...
9: אוקיי, אז אני אתחיל מהסוף, שאני מאוד אהבתי את הטקסט.
8: את התוצאה.
9: את התוצאה, את המסר, זה מתחיל במסר קודם, יש שם מסר מאוד מעניין.
8: זה בעצם מילים מליקוטי מוהר"ן, שזה...
9: מליקוטי מוהר"ן, שאני אף פעם, זה הקטע המאתגר יותר, שזה יש בזה כאילו אלמנט של, כאילו של, של, כאילו מישהו כותב את זה בעצם, זה לא איזה פסוק או מדרש, ולא זכור לי שהלחנתי שיר עליהם מילים.
8: אתה מכין רק מילים המקורות?
9: לא רק, אני ממש לא מוגבל, יש לי כמה מילים גם בעברית, אבל זה כזה יותר זורם לי בכיף, יותר מתחבר, בפרט בקטע, אחרי שעשיתי שתי...
8: אנחנו פרצינו לך פשרה, אמרנו שאתה בדרך כלל פחות עושה מקורי, ויותר מתעסק בפסוקי, אמרנו בוא נביא לך משהו...
9: מקורי מלפני 200 שנה.
8: כן, נאתגר אותך כאילו ממקום אחר.
9: אוקיי, זהו, וזה גם אף פעם נחלתי על הסגנון הזה, ואני קודם כל, כמובן שלפני שפתחתי את המייל, ניגשתי בהססנות, כאילו מה הולך להיות פה עכשיו. ואז ראיתי ומאוד אהבתי, כאילו קודם כל המסר שם, המסר שמאוד משכנע, זה תמיד אנחנו רגילים שדנו לקו זכות, הדבר הידוע שאדם דן לקו זכות, אז דנים אותו בשמיים, גם כן לקו זכות, מידה כנגד מידה. פה יש שלב אחר שאף אחד לא חלם.
8: אתה מצוא את הזכות בעצמך.
9: כשאתה, איך?
8: אתה מצוא את הזכות בתוך עצמך.
9: בדיוק, עכשיו לא, יש משהו יותר מזה אפילו, אתה השופט של השני, כשאתה דן אותו לקו זכות, אתה מהפך את הדין שלו מחובה לזכות, זאת אומרת, אתה אחראי על המעשים שלו גם. זה לא רק בינך לבין עצמך, והוא כבר זינן שלו אחר עם הקדוש ברוך הוא, אלא אתה משפיע על השני, שאתה שופט. אפשר להרחיב את זה, אתה שופט קהל שלם לקו זכות, אז אתה הופך את כל המצב שלהם לקו זכות.
8: אלחנן, עכשיו קיבלת פה שיעור על השיר לפני, עכשיו אתה מגיע לבצע את זה, זה יהיה לך פה ממקום אחר. איך באמת הרגשת עם הלחן?
10: האמת היא שאני את הרב יעקב לא הכרתי בכלל, אבל ששמעתי את השיר אמרתי מדובר באדם גדול. שמע, לא כל אחד זוכה לקבל כאלו מילים, ולא כל אחד יש לו אומץ בכלל, עצם זה, איך אומרים,
8: כי אתה מתאמץ
10: בטוב. לא, אבל לא בחרו את זה למישהו אחר, בחרו את זה אליו. ותקשיב, איזה מילים, באמת, איזה שיר, הוא גם, זה כישרון.
8: היה לך באמת, כשקיבלת את השיר, זה שיר שהוא ככה, תכין אותנו, אני עדיין לא שמעתי את השיר. זה שיש קשה לבצע, נוח לבצע.
10: זה שיר שהוא מאתגר כי יש בו המון המון המון ניואנסים, ושום מילה בבית הראשון והשני לא דומה למילה הבאה אחריה.
8: אוקיי.
10: הוא מאוד, הוא שבילי כזה, כאילו זה משהו, זה
8: מסע, סינגל
10: כזה.
8: מסע, הולכים לצאת איזה מסע.
10: באמת, שיר מעולה, פשוט היה לי כיף, באמת.
8: וואו,
10: אני מקווה שגם המאזינים ייהנו מזה.
8: אתם עשיתם לי כבר פה ככה, הרמתם את רף הסכנות שלי, עכשיו אני לא יודע, תצטרכו לקיים את ההבטחה, אני כבר מחכה לשמוע את זה, אז שיהיה בהצלחה.
9: תודה רבה, תודה רבה.
0: ועכשיו בואו נראה מה קבילו עשה בעונה הזאת, הנה הלחן האחרון של רבע

0: זה הזמן לביצוע. לחן יעקב קבילו, מילים נתני לייפר, אלחנן אלחדד זוכה, אלחנן ענבל זוכה, הכל החדש. נכנס פה לאופן.
1: שבוע טוב לכם,
0: אהלן, ביצוע אחרון שלך, וזה יפה לסיים את העונה הזאת של רבע הגמר, כי אנחנו נחזור כאמור לאחר בין המצרים עם חצאי הגמר, עם ביצוע שלך, מר ענבל, תן עבודה.
2: המלחינים, ביצוע רבע הגמר.

0: טוב, מעניין מאוד מה שהיה פה. מעניין, תודה אינבל, קודם כל שבאת. שמואל, משפט קצר שלך?
1: אני מקווה שהשיר הזה ידון אותו לקו זכות. אבל זה באמת שיר טוב.
0: אל חדד.
2: האמת היא באמת...
0: בבקשה, כנס אלינו, כן, הנה, תודה רבה.
2: טוב, הרב קבילו.
0: שלומך, כבודו. תודה רבה, שאיתנו אל חנן, בבקשה.
2: אני אומר שהאתגר הוא נורא נורא קשה, עוד הפעם להביא לו מילים, וזה הרבה מלל יחסית. יש פה פזמון, יש פה מעבר, יש פה בית, ולהלחין, זה מאוד קשה. השאלה באמת, איך אפשר למצוא איזשהו נקודות בתוך הלחן?
0: נקודות זכות.
2: מחוץ לקו,
0: הוא רוצה לדון לקו זכות השיר, זה מה שהוא רוצה.
2: אבל הכיוון הוא מאוד חיובי.
3: לייפר? הסולם צריך להרים קצת, לא?
0: ולדר, רגע, לייפר. לייפר.
4: הייתי משייף פה באמת כמה דברים, מבחינת, זאת אומרת, שיהיה את העליות. העמידה באתגר, החלט נסתה.
0: מרדיק?
5: הסולם נמוך.
2: זה לא קשור ללחן.
5: לא משנה, אבל זה משנה להגשת של השיר.
0: אוקיי, ולגבי הלחן?
5: לגבי הלחן הוא קצת מבולבלי.
0: תסביר.
5: יש לחן שהוא מסודר, אוקיי, יש בית, אפילו פזמון, יש לו איזה קטע שהוא עולה, ואז יש לו עולה, ואם יש סיפור הזה, משהו התבלבל לי כאילו בעליות והירידות שם, משהו שקצת הסתבך לי בלחן, אבל המילים אגב, זה מילים...
4: כמורן.
5: לא, המילים, יש עליהם את ואווה מקבל של אידל וזה, זה
6: מילים חזקות. היו כמה שיפוצים במילים, היה צריך לשפץ. אפילו שם כתוב, אפילו רשע גמור. אפילו ישיע הרבה. עשיתי שם כמה שיפוצים במילים, אין ברירה בשביל השיר.
2: זה האתגר מאוד קשה.
6: מחובה לקו זכות, במקום מכף חובה, שלא ישמע הרבה כף, עם כל מיני כאלה.
2: עבדת מאוד קשה,
0: רואי. עבד קשה, ולדר?
7: אני חושב שלבן אדם, נראה לי, מהמבוגרים יותר שיש בתוכנית, יש לו קלאס מטורף, כאילו אני חושב כל השירים שהוא הביא פה בתוכנית, נהניתי כי הם שירים לרדיו. ממש, כאילו, אחד אחד. גם פה עשה את התרגיל יפה מאוד, יש פה חידוש, יש פה זה, מרענן.
0: כיף לשמוע, גלילי.
8: אני, יש פה כמה קונפליקטים בשיר הזה. קודם כל, שיר בקצב כזה לדעתי צריך להיות יותר קליט מבחינת טקסט. דבר שני, ואפילו הרשיע הרבה הרבה, או אפילו רשע גמור, לא שיר שהייתי... שר אותו, ודאי לא ב...
4: זה המילים שהוא קיבל כבר.
8: הבנתי, לא, אוקיי, בסדר. לכן אני אומר, זה יאמר לשבחו של ה... אוקיי. קודם כל יאמר לשבחך, שהבאת לתחרות דבר מאתגר, ויאמר לשבחו שהוא כאילו מה שנקרא עמד בזה בהצלחה גמורה, כי אני רואה איך שהוא מתפתל עם כל הזה, ועל ידי זה שמוצא בו אפילו מעט של טוב, הוא זוכה להוציאו מחובה של... זאת אומרת, הוא הולך כאילו מזה, ועדיין מצליח להביא כאילו איזשהו פזמון מאוד...
7: זה מה שיפה.
8: מאוד יפה, עם החזרה למילים, עם הזה, כן. יש פה יצירתי.
0: אלחנן ניבל, תודה שבאת. ידידי המלחין, תודה רבה גם לך. תודה רבה רבה לכם, בהצלחה רבה. רבותיי, זה הפרק האחרון של רבע הגמר, עד שהם יוצאים, אני רק אגיד שבעזרת השם ובין הזמנים. שימו לב, חשוב שתהיו יחד שופטים איתי בלוחות הזמנים. הפרק הראשון של חצי הגמר הראשון ישודר במוצ"ש הראשון שבין הזמנים. הפרק השני של חצי הגמר השני ישודר במוצ"ש השני שבין הזמנים. והגמר הגדול בשידור חי, מוצ"ש האחרון שבין הזמנים, עם הקהל, עם כולם, ואנחנו נדבר על זה. אבל המלחינים ארבע עונה הזאת שכל כך מגיעה לכדי רתיחה עם המלחמה שהייתה וחורף ופתאום באו ועוד משימות, אנחנו מסיימים פה פרק עם דרמה גדולה מאוד. מי הם השניים האחרונים שמצטרפים לחצי הגמר? אולי, אני מתחיל עם השניים שלך, זה הכי קל, תן לנו.
5: אני כאילו...
0: אתה הראשון, תן לנו. חבר'ה, בואו נקבל את זה.
5: האמת היא שאני נמצא בקונפליקט מאוד מאוד זה, כי אני מסתפק, פחות או יותר, אני חושב שעל... פחות או יותר, אני חושב שהלחנים נמצאים בסופו של דבר כמעט... יש תוכניות שהשיר אחד יותר לבל, פחות לבל, קל לזה, פחות או יותר נמצאים באותו לבל.
0: אני מסכים איתך, זה... באמת, פרק כן. אבל היה פה אחד שיותר טוב לדעתי.
5: אני חושב שדוד קיי, אני אעביר אותו הראשון.
0: דוד קיי, הילד.
5: הילד,
0: דוד קיי מקבל כל ראשון.
5: אבל, כמובן, אם הוא ימשיך הלאה, אני חייב להעביר אותה למשמעת.
0: סדנת חינוך של המורה. המורה רולי.
5: בלי להעמיד אותו בפינה.
0: מעולה. והשני?
5: ממקום של זה. הערה בונה. אני מסתפק בין שתיים.
0: אחד, הלחן
5: היה יותר טוב, לא, אני אסביר לך, אחד הלחן היה יותר טוב והמילים פחות, אחד המילים טובות והלחן...
7: מה מעניין? מה המילים?
5: אז יופי, נדבר איתך מבחינת הלחן, אז נתן צורן.
0: נתן צורן, מי זה האח? נתן צורן.
5: כן, אהבתי את הסוף של הזה ויש מה לעבוד איתו.
0: נתן צורן וקייב, אלייפר, מי הם השניים שלך?
4: היה קשה, היה קשוח מאוד הפעם. אני אבחר בנתנאל קונסינגר, אני אבחר
0: קשה ראשון. קונסינגר מקבל את הקול הראשון.
4: והשני אני אתן ל... וואי, קשה לי, קשה לי. נתן צורן.
0: צורן בשניים. אל חדד.
2: אני אלך על קונסינגר.
0: קונסינגר גם בשניים.
2: וצורן.
0: צורן בשלוש. וצורן בדרכו לחצי הגמר. ולדר.
7: הפתיעו אותי פה הזה, אבל אני סימנתי מההתחלה את קונסינגר.
0: קונסינגר.
7: ואת קבילו.
0: ו?
7: ואת קבילו.
0: קבילו, דווקא. וואי, וואי, מה קורה פה? כן, גלילי?
8: גם כן, קונסינגר וקבילו.
0: רגע, יש פה מתח? ורקר?
5: זה קביליו צמד, נראה, נכון?
0: קורץ, מה קורה פה?
5: זה לא קביליו?
0: תנו לי את הקולות. גלילי אמר קונסינגר וקבילו. ולדר אמר קונסינגר וקבילו. ויקמן אמר קיי וצורן. לייפר אמר...
7: קונסינגר
4: וצורן.
0: קונסינגר וצורן. ו... אלחדד אמר...
2: קונסינגר וצורן.
0: קונסינגר ו...
2: צורן.
0: וצורן. אז קונסינגר עולה לחצי הגמר, וגם הוא הגיע מהגלגל כמו וואו וואו וואו. קונסינגר, שפו אתה בחצי הגמר, גם אני אהבתי את השיר הזה הכי טוב היום. אני. ו... השני שעולה הוא צורן. צורן גם עולה. צורן וואו. וקונסינגר עולים היום. וואו, זה היה מתח היום. זה היה ממש מתח בסוף. בסוף קיבלנו פה מתח, שאפילו הקונטרול כבר לא ידע מה לעשות. את מי אתה היית מעלה? שמואל?
1: את קונסינגר.
0: קונסינגר והשני?
1: פשוט. קבילו.
0: קבילו. טוב, אבל קונסינגר וצורן עולים, אנחנו נפרדים מ-K. איזה עצוב, הילד.
7: גם מ-K וגם מקבילו, משתי K.
0: כן.
5: לא עצוב, יש לו עוד מספיק שנים שיכול לבוא להתמודד שוב.
0: הילד היה טוב. טוב, רבותיי, זה השלב שבו אני רוצה להודות בשמכם שופטים ובשם המתחרים.
7: אני חושב...
0: לשמואל כהן.
1: תודה, תודה רבה, איזה זכות בשבילי. היה ממש ממש ממש כיף ומותח מהיה בחצי הגמר.
2: זכות גדולה.
0: מדהים, באמת מדהים. מדהים. תודה רבה לך, יהודה גלילי.
8: כיף, תודה רבה.
0: מוישי ולדר, תודה רבה. רולי דיקמן, תודה רבה. נתני לייפר, תודה רבה. אלחנן אלחדד, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה לחברי הקול החדש על ה... באמת, כל ארבעת הפרקים האלה. תודה לכם, אבר, ענבל, בורן ושרמן. תודה לחיים קורץ, לשימי ורקל, יהודי סיני. תודה לדוד טוויטו, אברהם ישחקוב. תודה לצוות הטכני, פסח בגד וכל החברים באתר. אנחנו מסיימים ומודים לכולם, פנחס בינדר כמובן, תודה רבה, כל מה שעשינו, חיים קורץ, ואנחנו מסיימים את רבעי הגמר של המלחינים כאמור. בין הזמנים, חצאי גמר וגמר, וזה הולך להיות מדהים. שבוע טוב, בשורות טובות.

0: מוצא שחי, קול חי, קול חי מיוזיק. אמס, אתר קול חי, יוטיוב ובכל מקום בעולם. אנחנו בשידור גדול, במוצ"ש גדול, עם זמר גדול ממיאמי. עמרם אדר שמוציא את אלבומו החדש, אלבום חופות, איזה אומץ, איזה אלבום, איזה שירים. ויש שם גם דואט עם אברהם פריד שיהיה איתנו בהמשך הלילה. וגם גדול המלחינים בדורנו, יצי וולדר יהיה איתנו. באמת, רעיון גם אודיו, גם וידאו, שתוכלו לצפות ולהאזין. ואני שמח, נרגש לומר לילה טוב ושבוע טוב לחברי הטוב, עמרם אדר!
1: שבוע טוב, לילה טוב. אצלנו, כמובן, אנחנו מצלמים את זה קצת לפני שבת, אבל כבוד גדול להיות איתך, כבוד גדול להיות איתכן בכל רגע, בכל זמן, וכמובן לכל המאזינים של כל חי, שבוע טוב מבורך.
2: שבוע טוב,
0: תכף נדבר מי ציבור.
2: וולדר, אבל נתחיל איתך. ותתחיל איתי ישר
0: מהאלבום החדש הזה, הלכת על קונספט של חתונות, של חופות, של שירים שהמילים כביכול מוכרות, תחבר אותי לרעיון הזה של האלבום הזה דווקא בתקופה הזאת.
1: תראה, אני אגיד משהו שהיום יש כל כך הרבה מוזיקה, 2026, אנחנו רואים מוזיקה מכל הסוגים והמינים שנכנסת ויוצאת ונעלמת ברגע, בכל סגנונות המוזיקה. כשאני התקשרתי ליצי, אמרתי לי, איצי, אנחנו נמצאים כאן בניו ג'רזי במשך הקיץ, בוא נעשה משהו שישאר לדור הבא. בוא נעשה משהו, בוא ניקח מילים ששייכות לחופה, לחתונה, וננסה לעשות את זה מחדש, לכתוב מחדש לחנים, לעשות דברים כמו שרק איצי יודע כמובן. לחנים שיתחברו ושיהיו, נעשה כמה דואטים, עוד לא ידענו עם מי כמובן וכו' וכו', אבל זה היה הרעיון של האלבום. אתה יודע, משהו מצחיק, קוראים לאלבום הזה חתונה, נכון? שבעצם השיר של חתונה, זה השיר האחרון של האלבום, שהתקשר לאיצי יום אחד, אני כבר במיאמי חזרה, וסיכמנו כבר את האלבום, סיכמנו את הכל, איצי, אומר לי, hey, I got for you something, אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, קיבלתי משהו מיוחד בשבילך, עשיתי היום משהו מיוחד. ואז הוא אומר לי, אמרתי לו, מה? אני שומע את זה, אמרתי לו ישר, זה זה. ואז, איך נקרא לשיר? חתונה, כי כל השיר, הרעיון של השיר זה להכניס את החתן והכלה. אז אתה מכניס אותם, איזה לילה יש פה כאן, אוקיי? ואז הפזמון זה, בעצם זה לא פזמון רגיל. אתה מבין? זה לא דבר רגיל. הפזמון הוא מנגינה. אמרתי, אתה יודע מה? זה וזה השם של האלבום, וככה בעצם יצא כל הרעיון של השיר חתונה. ואז בתוך האלבום הזה, הוצאנו את השיר מברוק, כי אם אתם זוכרים את הלילה, אם המאזינים זוכרים, שהשיר הזה בעצם קרה, שישבתי אצל איצי לפני 14 שנים, בסטודיו בניג'וז, הייתי בבמיץ, אמרתי לו, איצי, אני בא רגע אחת, נשב שנייה אחת, אתה יודע, נעבור על משהו וזה, ואז אמרתי לו, רגע, אנחנו צריכים הלילה לכל העולם, יש לנו את הלילה הספרדי, בוא נעשה הלילה שיהיה גם אשכנזי, גם ספרדי. ואז שבאנו עכשיו, אמרתי לו, רגע, בוא נעשה עכשיו מברוק, שיתחבר לכולם. וככה השיר מברוק יצא לעולם. זה הרעיון. אז יש לנו שני שירים שזה מברוק והלילה, שזה שירים מהירים, וכל שאר השירים שמי אשר ברא, יש את חיל, מי אדיר וכו' וכו', זה כל שירי חופה, שכל אחד מהם באמת, לא, אתה יודע מה, לא התעסקנו עם זה עד הסוף, זאת אומרת, כל המוזיקה, אין שם AI וסיפורים ודמיונות שהיום אנשים עושים. המוזיקה היא מוזיקה אמיתית, כל שיר עם הנגנים שלו, עם ה-arrangement שלו, עם כל מה שהיה צריך לעשות מאלף ועטב.
0: איפה אהבתם בכלל? נפתח רגע דווקא עם הברוק, שזה שיר פצצה, ודיברנו על השיר הזה, ניכנס לרעיון ותכף נצרף מיד את איצי וולדר. מברוק, עמרם אדר על האיט שאתם כבר כולם מכירים כאן ברדיו, יוצאים לדרך.

0: ממשיכים את מוצא שחי כאן וידאו, בהמשך אבא מפריד מצטרף אליי, אמרה מדע רבותיי חוגג אלבום גדול, ואנחנו פה מצטרפים אליו, אמרה ממיאמי, קצת לפני שבת, ושלום לגדול המלחינים בדורנו, שבוע טוב ליצי וולדנר.
1: שבוע טוב לכל המאזינים, שבוע טוב מנחם. Long time you've been here, long time, המון שנים, יאללה.
2: הרבה זמן,
0: I have to come back, נכון. יצי וולדנר, פליז תדבר איתי על הקשר המוזיקלי שיש לך עם עמר מדר כבר, כמו שאומר עוד מהלילה והאלבום הקודם, אבל גם פה באלבום החתונה. Tell us about the musical connection שיש ביניכם.
1: מעניין. So, קודם כל, לפני, כמו שהוא אמר, יותר מכמעט 14 שנים, שהוא היה פה, הוא הגשתי אותו פעם ראשון, ראיתי גודל בישראל. He's very tall. אבל באמת, באמת, קודם כל יש לו קול מדהים, so amazing, חזק, אבל זה גם sweet. זה לא מוצאים, לא מוצאים בזה ככה כל כך היום. וישבנו, עשינו שירים, לחנים, ומיד, מיד, זה הרגשה. אנשים שואלים אותי כל זמן, איך אתה מרגיש עם בן אדם שיושב איתו על המקום? זה לא pressure? דווקא לא. אם אני יושב עם בן אדם, אני יכול להרגיש את האנרגיה שלו, את הנשמה שלו, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב. אני רוצה לפספס את הזמן, לשלוח לו, you know, סקיצה, אני לא אוהב, כן אוהב את הבית, את הפזמון, אבל על המקום, אני כל כך התחברתי לנשמה שלו. קודם כל יש לו בן אדם, אנשים צריכים לדעת, עמר מדר הוא צדיק, הוא בעל חסד, הוא יש לו לב גדול, אתם לא, הוא אוהב את כל יהודי, כמו אח שלו. סתם, אז בן אדם כזה כבר, אני רוצה להיות בן אדם כזה פה באולפן שלי. זה נאמבר 1. ואחרי שהתחברתי בכלל את כל הסגנון, איך הוא שר את כל הקלאסי וגם קצב וגם זה, אז עשינו הלילה וגם עד מתי, עד מתי, דווקא זה שיר, אנשים לא יודעים, שזה עיבוד של יונתן רזל, שיר לרפואה שלמה. כן, כן. וגם הבאתי אותו אז, והוא גם הוסיף את ה... I don't know if you remember, na na na na na na na na na na na na na עד מתי, הקטע הזה זה שלנו אותה. Anyway, אז כן, האלבום הזה יצא, והיה, ברוך השם, זה היה מוצלח מאוד, הלילה אנשים אומרים, מה זה שיש לך? זה ממש, היה המון המוצלחה עם השיר הזה, היה המון שירים, המון זמן אחרי זה שזה לא עבדנו, בגלל הוא היה עסוק, אני הייתי עסוק, הוא היה נמצא בדיל, ניו ג'רזי, לקיץ של שנה שעבר, והוא התקשר אליי, והוא אמר לי שהוא רוצה לעשות אלבום שלם, על שירים של חופה. וזה, בצד אחד זה קל, אבל בצד אחר, זה, בצד שני, זה מאוד קשה, בכלל, אני לבד אני הלחנתי 50 שירים.
0: הלו, את כל השירי חופה הגדולים של שווקי אתה הלחנת, ופתאום...
1: ברוך השם.
0: אתה צריך לעשות שירים אחרים.
1: ברוך השם, אבל יש גם לזמרים אחרים שלחנתי שירי חופה, והוא אמר לי, בוא נעשה מיד ירוד הפעם, בוא נעשה אשת חיל, בוא נעשה זה וזה, בואי קלה, יש לי שירים על זה, בואי ושלום, זה שיר גדול בעולם, אשת חיל שיר גדול, מה לעשות עוד הפעם? So, I accepted the challenge, איך אומרים את זה בעברית, לא יודע.
0: את האתגר.
1: אתגר, כן. וברוך השם, עם סייעת הדשמי של עמר מדר, ירד ההשראה שברוך השם קיבלתי, ויצא אלבום ממש ממש, אלבום שלם.
0: בוא נמשיך למי בון שיח, ותספר לי במילה על השיר הזה יצי.
1: כן, זה, כמו שדיברנו, תלחין, תעשה לחן על מי בון שיח. מי בון שיח, יש המון אמן, של שווקים, של זה, אבל בגלל שאני מכיר את הריינג' את הסולמות של אמרם, הוא יכול להתחיל איך אומרים, תווים מאוד נמוכים, ויש לו ריינג' כזה גדול.
0: המנעד שלו מטורף, כן, מנמוך לגבוה.
1: איך אומרים ריינג', איך אומרים את זה?
0: מנעד,
1: מנעד, מנעד שלו ממש ממש גדול. אז זה מתחיל מציעה, וזה כל כך יפה, אב, זה יושב שם, זה לא כל כך שהוא מחפש את הכל, הוא לא יושב שם. בזמן שהוא מגיע למעלה, הוא יושב שם גם. אז אצלי זה ממש כיף להלחין בשבילו ככה.
2: אז בוא נשמע את מי בון שיח.

0: אמא מדר, אלבום חתונה מופלא, אנחנו מארחים את אברהם פריד, את יוצי וולנר וכמובן את אמא מדר עצמו. אמרם, היכולות שלך בכל, כמו שיצי אמר לפני השיר, הן מדהימות, כי אתה שר גם גבוה וגם נמוך, וגם שירים שקטים, שרוב אלבום פה, וגם שירים קצביים כמו מברוק וחתונה והלילה. באמת, יש לך איזה סייאת הדשמיה כזו, גם מזרחי וגם חסידי, וזה סייאת הדשמיה להצליח, אתה יודע, לשחק בכל הקופה ובכל החופות, ובכל החתונות, כמו שאומרים אצלנו, אמרם.
1: אני אגיד לך משהו, בסופו של יום, אני חושב שכל מה שאנחנו עושים כל יום זה סייאת הדשמיה. אדם, הרגע שהוא קם בבוקר זה סייאת הדשמיה, כל פעולה שהוא עושה זה סייאת הדשמיה. אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה לשיר בחופות ולשמח אתם בקלה. בשבילי, כשאני שר, היום ראשון הזה הייתי בניו יורק, בחתונה במנהטן, ואתה רואה, אתה יודע, אתה רואה את החתן והכלה, ואתה רואה שיורד דמעה לחתן, שאנחנו שרים את הברכה השביעית, או שאתה רואה, הדברים האלה זה דברים שנשארים איתי לכל השבוע. זה דברים, עכשיו ברגע שאתה נוגע בבן אדם, ברגע שאתה נוגע בנפש של הבן אדם, אוטומטית, אתה נוגע בנפש של עצמך, כי הרי אחד מקרין על השני, ואני חושב שזה הייחוד שיש לנושא הזה של, גם של שירה, ששירה, אתה יודע, מספר שתיים אחרי כל דבר, תפילה, שירה וכו', אבל לגוע ולהצליח לגוע בחתנים וקלות, שבעצם אני אומר לעצמי, במקום שהם משלמים לי, אני צריך לשלם להם.
0: אל תגיד את זה בכל, ברדיו, תזהר.
1: כן, צריך להיזהר, נכון.
2: איזה כיף לך שאתה...
0: תשמע, זה סייעת לשמיע, וגם תשמע, הרבה עבודה עצמית, שהצלחת באמת בחיים שלך, שאתה עושה זה בשביל הכיף, ואתה לא מוותר על זה, אתה לא מוותר על החופות, כבר באלבום הקודם, בסבב הקודם דיברנו על זה, שאתה באמת עושה את זה, ואתה לא מוותר, נוסע לניו יורק, ונוסע לפנמה, ונוסע לכל מיני חורים, כדי לתת להיות ברגע הקדוש הזה של החופה עם בני הזוג. להכניס, זה לקדש מוזיקלית חתנים וקלות, בוא.
1: אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור מעניין. יום אחד אני קיבלתי טלפון באינדיאנפוליס, קצת שלוש וחצי שעות, משהו כזה ממיאמי. קיבל טלפון מאיזה בחור, אומר לי, הוא שלח לי הודעה בוואטסאפ, תשמע, אני מתחתן וכו' וכו', אני מנסה לתפוס אותך, אבל אין לי כסף, אתה מוכן לבוא בחינם? אז אמרתי לו, אוקיי, איפה אתה מתחתן? הוא אמר, אני מתחתן בכנסת פה ושם וזה, הבנתי שבאמת הבן אדם אין לו כסף, ונסעתי לעשות את ה... נסעתי לחופה, שילמתי גם על הכרטיס, דאגתי לנגנים שיבואו משם וכו' וכו', עשינו מה שעשינו, ואז אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד גם לכל המאזינים, כשאני חזרתי מהחופה הזאת, אני חושב למשך חודש, הרגשתי כאילו אני על עננים, כאילו אני מתנסה בעננים, כן? ההרגשה הזאת, המיוחדת הזאת שאתה מקבל, האנרגיה הזאת שאתה מקבל מחתם וקלה, שאתה מצליח לגוע בהן. ובגלל זה, אני חושב שזו הסיבה העיקרית שאמרתי, בוא נלך על אלבום כזה. תראה, היום אנשים לא עושים אלבומים יותר. כי אתה יודע, אתה לא מוכר אלבומים, אתה בסך הכל, אז זו השקעה מאוד מאוד גדולה להוציא אלבום, אבל אמרתי, זה דבר שאני רוצה שישאר פה לעד, ואני רוצה באמת לעשות משהו מיוחד, משהו שאנחנו מתחברים אליו. ואתה יודע, אבל למזלי, שהצלחתי לשכנע את יצי להיות חלק מהפרויקט הזה, ואני חושב שבאמת, אתה יודע, יצי, לא יודע כמה מאזינים יודעים, כי אתה יודע, הם מסתכלים עליו, רואים אותו יושב בלבד,

0: באולפן עכשיו. אבל אם אנחנו מדברים על נשמה גבוהה, אני חושב שאין הרבה נשמות כאלה. אתה יודע, על הרב עובדיה יוסף אמרו, פעם ב-500 שנה מגיעה נשמה כזאת, אוקיי? על הרפצח וכו' וכו'. אני חושב שמוזיקלית, הנשמה הזאת של איצי, זה נשמה מאוד מיוחדת. זה נשמה שמצליחה להתקשר לעולמות של המוזיקה, לתו השמיני, למקומות שהם ממש ממש לא ברורים. כי לפעמים אני יושב איתו, ואתה יודע, אני רואה אותו, הוא נכנס כזה למקור כזה, שאני אומר לעצמי, רגע, איפה הוא עכשיו? הוא לא נמצא פה. ואז אתה, הוא פתאום יוצא, אתה יודע, הוא יוצא פתאום עם הזה, ואז הוא מתחיל להגיד, ואתה שומע אותו מתחיל לשיר, אשר ברא ששון ושמחה. ואז פתאום הגיע הקטע של הפזמון. ובשנייה אחת פתאום יש לנו שיר. זה לא סייעתא דשמיא, וזה לא נשמה גבוהה, על מה אנחנו מדברים?
1: אתה יודע מה? בוא נשמע את אשר ברא, שפה, תשמע, יש פה גם דואט בשיר הזה.
0: או, אני חייב לדבר על הדואט הזה לשנייה אחת. תראה, אלי לוין, הזמר הזה, הוא גם איש בעל נשמה.
1: יותר גדול באמריקה.
0: קומזיצר הגדול אני קורא לו, כן. הוא גם בעל נשמה גבוהה, גם חבר מאוד מאוד טוב שלי. וחשבתי, אמרתי, אוקיי, אני צריך עוד דואט באלבום הזה, עם מי אני הולך? ואני חושב וחושב וחושב וחושב וחושב, ואז אני מדבר איתו, ואני אומר לו, רגע, אתה יודע מה, תשמע רגע את השיר הזה, לך תקליט אותו, תשלח לנו סקיצה. תשלח את הסקיצה לאיצי, אנחנו שומעים אותה ואנחנו אומרים, זה. וככה זה קרה.
1: אז אלי לוין, יחד עם עמרם אדר, אשר ברא.

0: כל חי מוזיק.
1: אוי בגבור הססוס יחפוץ, לא אם משגי איש יוצא. לא אם בגבורס, בגבורס, לא אם בגבורס, בגבורס,

כל חיי מיוזיק. כל חיי מיוזיק.